0: pues temas, versiones, que las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla de haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo, es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: É todo, ¿eh? Ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, ¿non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pues, facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos. E lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: E leva vostedes xa suficiente experiencia, non, ao frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que é o que máis se aprecia, que é o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo no de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008 e, bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes que, ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces agora do que se trata do que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos ás veces cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora no verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto para complementar un poquinho esa visita é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supongo que desde 1962 esto también forma parte, pues, de esos circuitos que aportan, pues, o que se saben de interés cultural, también como una especie de reto a estar constantemente a altura y también a disfrutar, entre aspas, pues, de muy dos aspectos que son beneficiosos, ¿no? Non sei se axudas financieras, incluso, despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hay que reconocer que las categorías que implementan ese valor engadido a los museos, que ya de por sí, según las leyes, las normativas legales autonómicas, ya son bens de interés cultural, pero previamente este museo ya fue declarado monumento nacional en los años 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conserva do convento franciscano, claustro, o refectorio y a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esa inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar si non coñecen ni Lugo nin o museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sestercio da Caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, donde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolle, a verdade, escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, e un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, e a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue, ese dinamismo non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acigachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer, previa cita ou visitando directamente. E dentro de eso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña, que todo relativo a las visitas virtuais que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda la información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda la visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversais, como puede ser o exilio galego na arte, en las colecciones del Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero bueno, si queres, falamos das exposicións temporales que temos aquí e ahora.
0: Pues sí, porque puede ser también una boa opción para quienes nos escoitan. Supoño que moitos también, pues en tránsito, que estamos en un día especial co C15, a ver a xente que se volva, outra que pues emprenda súas vacacións. E non está de más comentar, precisamente por eso, polo atractivo que ten, supoño que estes días también se nota moitísima afluencia turística, todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais también conservan pues esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi moi participativa e bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que é a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non, que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para ser esa accesibilidade, esa integración e esa inclusión, sobre todo das persoas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van a estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces con motivo da declaración do 2026, que é a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano deste do pasamento deste persoeiro e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzol e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísclo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísclo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano, proxecto gañador foi o artista Jun Pin Lee, e amosase esta obra gañadora co título traducido dos caracteres chinos, sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. O vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, aínda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial, está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos. Acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Deputación de Lugo, que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede, que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
0: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues xa coñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva xustamente de momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países, aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
1: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que, como comentabas, están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pues que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en participacións en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está a outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce pues tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pues como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar, bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pues lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
0: Sí. A verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida, Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. E como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, vivendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
1: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí, que agora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e, sobre todo, bueno, pues que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
0: Pues con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos a oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
1: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Lo dicho, Festival Sin Sal 2026, rueda de prensa. Vamos a saludar a uno de los codirectores de este evento, Luis Campos. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Menudo programa ambicioso, ¿eh?
1: Pues sí, esta vez, este año, pues, como se suele decir, nos venimos muy arriba. sí, vamos a ampliar un fin de semana extra a nuestra ciudad de Vigo y a los alrededores, así que bueno, muy contentos de intentar, pues eso, hacer algo en nuestra ciudad también, ¿no? Que algo que xa facemos durante o ano con pequenas actividades, pero bueno, dentro do festival de verán, pues non, xa facía moitos anos que non facíamos nada aquí.
0: Bueno, hai unha, imagino, cada ano que pasa, hai unha especial recepción ou receptividade da xente que se chama, non? Cando se dice, para o Festival Sin Sal, supoño que asendar todos os actos cada vez é máis doado, non?
1: Bueno, doado non te creas, porque al final hai moitísimas propostas, os fins de semana son os que son, os artistas pois tamén teñen as súas rutas, entón non é sinxelo organizar e coordinar todo, para que al final aquelas cousas que queres e que están accesibles pois poidan vir ao festival. Así que, como bien dices, pues cando lle contamos un pouco o proxecto, algúns as coñecen de oídas ou que lle comentan, pues sí que, bueno, pues están encantados en asistir, claro.
0: Uh-huh. Además, asistir a ciegas, por decirlo así, ¿no? Porque algunhas actividades son secretas.
1: Sí, bueno, xa sabes que dende o segundo ano que desembarcamos, nunca mellor dito, en San Simón, pois decidimos facer o carné secreto en San Simón, na illa, ¿no? Entón, bueno, é algo que pa moitos dos artistas, incluso, pois, como nos comentou este, fíxome gracia porque este ano un dos artistas, pois, comentaba que por favor non dixéramos quen tocara, que iban a tocar, ¿no? Entón, bueno, digo que creo que xa é algo que xa se fixe un pouco norma da casa, non? Bueno, creo que é un aliciente máis que forma parte da identidade do festival.
0: O público fiel, supoño que tamén en parte pues da igual, non? Porque con todas as actividades, xa os entornos, a filosofía do propio festival é suficientemente atractivo como para ir, pois, pues, eso, ao que xurda.
1: Sí, bueno, en este ano xa sabes que esgotamos todas as xornadas. Este ano aínda nos quedan algúns días por esgotar, pero sí, eu creo que para calquera, bueno, curioso, amante da música, ou incluso non ese amante, pero a música creo que le gusta a todo o mundo, non? Combinalo con cos espazos onde vamos a realizar uns conceptos, pois creo que é unha combinación, a verdad, que moi bonita, non? Bueno, moi atractiva para calquera persona.
0: Por suposto que sí, é unha posta en escena maravillosa, moitísimos momentos de especial interés, porque tamén se ofrece un pouquiño de todo, basándonos sobre todo en sonidos que son máis modernos ou de vanguarda, e incluso pues, con bandas que actúan por primeira vez en Galicia, ¿no?
1: Sí, en Galicia e en España, a verdad que bueno, sempre foi unha tamén das nosos intereses, non, de intentar descubrir propostas artísticas que non tocaran na nosa comunidade e que en moitos outros casos, como se digo, é a súa estrela en España, non? Al final contamos este ano pois con participantes, con artistas de 4 continentes, menos Australia, de Oceanía, digamos, pues, do resto dos continentes temos representantes, non, de Tanzania, Egipto, Sierra Leona, ingleses, alemanes, japoneses, que sabes que temos unha mistura bastante amplia, non? E a diversidade dos sonidos, un pouco as propostas artísticas que como ti ben comentabas, non? Moitos estilos de música, non? Gostanos en xeral toda a música, hai certo que, bueno, hai propostas que mellor encaixan mellor ou peor, non peor, non, pero encaixan mellor nos espacios tamén onde realizamos os eventos, pero en xeral sempre é unha diversidade musical moi amplia, ¿no? Pues, tocando diferentes xéneros, desde pop, a electrónica, a clásica, a de vanguarda, como ti comentabas, hip hop, non sei, creo que en ese sentido cualquiera persona, bueno, tengo su momento para poder disfrutar y descubrir, ¿no? Que a lo mejor de otra manera, pues sí que no descubriría esas propuestas, ¿no?
0: Uh-huh. Está claro, e ademais hai moitas imaxes que nos levan ao que hai pues, en esa trastenda que nos gusta comentar sempre, Luis. Vemos pues, na propia web oficial como é todo o traslado de material a San Simón, como é pues, ese equipo con algúns músicos en esos momentos así un pouco de ocio. A verdade é que son días de moitísimo movimento, requiere moitísima infraestructura todo isto.
1: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que, ainda que temos uns edificios ali, pues, ao final a toda a infraestructura temos que leválas en un barco, nun bateeiro, ¿no? Ao final, pues, con este bateeiro temos que meter tres escenarios, toda a logística, os stands para a comida, para a bebida. Bueno, muitísimo esforzo. Ao final estamos facendo casi 5 ou 6 viaxes cun bateeiro e con todas as infraestructuras, imaginaremos o que pode ser iso e logo ter en conta o tema das mareas, que tamén influye muitísimo, non? Porque non podemos, claro, dependendo do tipo de marea, ten que ser para descargar en San Simón sempre con marea alta, pois temos que combinar esa logística cos horarios, en fin, que non podemos chegar cando queremos. Entón, digamos que é unha ecuación complexa, non, que require muitísimo esforzo e moita precisión tamén en certos momentos, non? Así que, bueno, o que fai especial é a singularidade, pois pues, requiere ese esforzo extra que non teríamos en caso de facelo en terra firme, por decirlo de alguna maneira.
0: Totalmente. Con moitas máis peculiaridades, a verdade, que unha cita que non... En que edición va? Cantos anos leva de xa?
1: 24 anos. Caramba, 24. O ano que ven, facemos 25 anos de festival. A verdade que é sorprendente pensar que arrancamos no 2003, os primeiros anos hasta o 2011, digamos que estivemos en diferentes, bueno, facíamos o festival en diferentes espazos de Vigo e incluso de Galicia, ¿no? Que estivemos aí pois movendo o festival un pouco tamén dentro desa peculiaridade de buscar sitios diferentes. Ata que, bueno, realmente desembarcamos en San Simón e concentramos o festival aí, ¿no? En San Simón levamos 16 anos e un pouco tamén de cara a eso, a ese 25 aniversario Bodas de Prata, pois estendernos a Vigo, pois foi un pouco tamén o ese motivo, ¿no? De volver aos orixes, de ampliar un pouco as posibilidades para que tamén xente que se queda sin vir a illa pois teña outras posibilidades de asistir a parte do encanto do festival, ¿no? Ainda que non se sali. E como te digo, pois sí, eso, con 24 anos de festival, son moitos.
0: Sí, a verdade é que sí, tamén mantendo toda esta filosofía, pero quizáis aumentando lugares, non, de concertos e de citas.
1: Sí,
0: porque é moi salpicado todo, San Simón, Vigo, sí, e máis.
1: Sí, San Simón, estamos en Vigo, en Olla, no Mosteiro de Olla, imos a facer ese fantástico espacio, non, que temos ali. Vamos a dar un salto tamén a Portugal, en colaboración, que é como unha volta a orixe, porque nos nacemos gracias a Portugal, nas nosas conexións con Porto, nos éramos, somos, ¿no? Moi fans dos nosos veciños amigos portugueses, e Sinsal naceu gracias a colaboración pois con xente amiga de Portugal, que no seu momento pues decidimos montar unha tenda de discos, e a partir desa tenda de discos, bueno, parte de nós, dos que éramos sin sal, pues se tiñe un local, e a partir dese local, bueno, decidimos facer empezar con un novo reto, que era montar un festival, ¿no? Entón, bueno, despois eso de 24 anos, aproveitando un pouco o tema do Camiño de Santiago, colaboración de, neste caso, do Turismo de Galicia, do Xacobeo, que o próximo ano pois hai Xacobeo, pois ocurrísenos facer esa travesía, que como un pouco o nome que vamos a denominar, o denominamos esta saída de San Simón, utilizar o que a contorno, ¿no? Entón vamos a estar en Braga o Benres 31, facendo pois hai un paseo por diferentes espacios onde se celebran concertos dun festival que bueno, de amigos, un festival fantástico que ten unha línea similar de singularidade como un festival semibreve. Creo que é unha maneira moi bonita de arrancar ese fin de semana extra, ¿no? Donde arrancaremos en Portugal, en Braga, o mediodía, vémonos sí. para Vigo, estaremos na nave Rederas no Porto de Bouzas, un espacio bueno, moi singular, que forma parte do patrimonio industrial da nosa cidade.
0: Sí.
1: E logo, pues, continuaremos tamén noutro espacio moi similar, que é o de Caleido, a Esplanada de Caleido, onde, bueno, pues, diariamente, pues, os barcos levan granito, entre outras cousas, eses granitos, eses volúmenes tan, tan increíbles de todo o mundo, pues, ali tamén tenemos un concerto a esas horas de 10:30 da noite, ¿no? E logo, Museo do Mar o sábado, e o domingo, pues, eso, como decía, estaremos en Goya finalizando o que derían os dous fines de semana.
0: A verdade é que tamén para vos é moi atractivo, o público está garantido, pero para vos tamén é pues, un reto, ¿eh?
1: Un reto, sí, a verdade é que é un reto, porque aínda que son concertos, bueno, non de grandes dimensións, ¿no? Porque ao final estamos falando de aforos de 300, 200, ¿no? personas, no caso do Museo do Mar, 800, pero bueno, ao final esa dispersión logística tamén exixe un esforzo extra, ¿no? Pero bueno, gustanos esa dispersión, eu creo que tamén unha maneira de que a xente coñeza ese espacio, gracias á música, esa combinación que nos parece, bueno, moi adecuada, e tamén ofrecer algo diferente, ¿no? Que creo que tamén forma parte da identidade de Sinsale, que, como te decía, pues, levar 24 anos ofertando algo diferente, moi singular, a verdad que temos que estar moi contentos, ¿no? De poder estar, de sobrevivir de estar aí, ¿no? De conseguir os retos que conseguimos estes anos, a verdad.
0: Por suposto. Comentabas que todavía hai pues, pases para moitas cousas. Que ten que facer a xente para pues a xente ir garantindo o que hai?
1: Debería, si que ten que asistir a algún dos eventos, pois pues, nada, na página web ten as diferentes opcións, porque sí que é certo que como hai varias actividades, pois pues, ten que entrar na web, e bueno, dependendo do que lle apetezca, pois pues, poden exir dende a Illa de San Simón, onde xa están esgotadas o sábado, que se esgotaron xa no mesmo momento en que saíron, os abonos tamén, quedan entradas para o venres e para o domingo, e logo para o resto dos días de fin de semana, pois pues, aínda quedan entradas en todos os espacios, é dicir que animo xente que se entre na web e que descubra un pouco tamén as actividades que facemos, que como ben comentaba, son bastante diversas, ¿no? Que esperamos con brazos abertos.
0: Bueno, estou pensando que para o 2027 temos que deixar máis tempo do programa, porque será, se agora mesmo xa un despliegue
1: o ano que ven. Estamos ocupamos casi medio programa, ¿no?
0: Precisamos unha hora de entrevista. Pero bueno, estupendo, porque hai moito traballo detrás, hai moita ilusión, e a verdade é que paga a pena, porque lembramos algunha edición tamén con un tempo terrible, outras con...
1: Sí, claro.
0: Situacións sí, de todo tipo, claro.
1: Sí, bueno, sabemos o que está acontecendo, ¿no? En xeral co tempo, ¿no? É unha das problemáticas que temos na vida diaria, e despois para toda a xente que se adica ao tema de eventos a todos os niveis, pues vai a ser, eu creo que un caballo de batalla complicado, ¿no? Complexo, a verdad que está a cousa complicada, sí.
0: Bueno, pues va a ser todo de maravilla e nos iremos así seguindo os pasos, pero xa escoitarán vostedes moito falar do Festival Sinsale, edición 2026, 24 anos que se di pronto. Pues que imos decir que moitísimas gracias por este café, que adiante
1: nada,
0: con todo, que tío precisas máis, que no, seguramente.
1: Sí.
0: Luis, que seguimos en contacto, que moitas gracias e sorte.
1: Nada, graciñas e vamos.
0: Vale. Unha aperta.
1: Buen día.
0: Buen día.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz.
4: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré,

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Decogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el Día 1 de Xaneiro, 80 mulleres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Decogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Decogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no? De atención especializada a muller con discapacidade, que o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se pues máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pues as mulleres. Logo imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidade pues que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sean, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos, se estamos falando de unha familia monoparental ou se a propia discapacidade, pois está máis agravada, si ten menos movilidade, temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere decir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal, para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro. Por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. ¿Esto como se fai, Juani?
1: pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita ou que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos que poida adquirir pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales de comunicación,
0: con formación.
1: Exactamente, entonces si ao mellor necesita que mellore o que é o seu acceso aos servicios de saúde ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral, que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das persoas. Es decir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. Es decir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballa en este servicio.
0: Claro. Interesantísimo telo en conta todo esto que nos estás comentando, porque además luego imagino que después de este paso hay una especie de seguimiento, ¿no? Precisamente para eso, para pues toda problemática que les pueda aparecer a ellas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que dun de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala con elas para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí. que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social como é COGAMI en este momento para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade como é as mulleres con discapacidade.
0: Ajá. Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio que, como comentábamos, se axusta precisamente a esos perfis que poden estar en calquera situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto. É dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois, con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou que requiren de ese acompañamento e apoio para poder participar e poder solventar esas dificultades que nas que están inmersas de cara a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non solo sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues é un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois iniciativas que tamén se son de agradecer.
1: Exactamente, o máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes bueno, pois específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e bueno, e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por supuesto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio, aí se son as sedes que temos de Cogami, pero aparte pois as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos e así o facemos de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas están en zonas rurais. Entonces, esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas donde se ubican o que é as mulleres, donde están vivindo.
0: Pues atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións, collémolas en un mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juani Tubío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues a outros temas e outras circunstancias do programa. Juani, unha aperta enorme e grazas.
1: Unha aperta enorme, grazas, Eva.
0: Igual.

0: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: Alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Ese es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Veracuir de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas. Xacobo Novoa, Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca, o que lle damos valor, pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixe, que xa o Agro Queer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportaronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pues, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pois, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que axustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso esto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo. Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa página web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que, ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. No falta humor, sin duda ninguna. No, ahí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presencia de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, ¿no? Que hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, ¿no?
1: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e o cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, co fin e o cabo, eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, deporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto.
0: Unha vez que
1: pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea todo un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Una aperta.

0: Dende logo, unha preciosidade o que estamos a escoitar. Supoño que está de acordo quen está escoitándose, porque está, pois, sentindo, supoño, certo orgullo, non? De que estemos aquí falando de distintas actuacións. Romería dos Castros en A Coruña contará con a Cordeireta e queremos sabelo todo. Alejandro Balbuena, Alex, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días, que tal? ¿Qué?
0: Sonades de cine, eh?
1: Bueno, moitas grazas.
0: Sí, a verdade que

0: Escoitar. Supoño que está de acordo quen está escoitándose, porque está, pois, sentindo, supoño, certo orgullo, non? De que estemos aquí falando de distintas actuacións. Romería dos Castros en A Coruña contará con a Cordeireta e queremos sabelo todo. Alejandro Balbuena. Alex, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días, que tal? ¿Qué?
0: Sonades de cine, eh?
1: Bueno, moitas grazas.
0: Sí, a verdade que sí, eh? Con un primeiro proxecto que ainda sodes pequeniños, eh?
1: Sí, a ver, somos Patrieu, de que comezamos este proxecto no 2019. E bueno, pois pues neste momento estamos presentando este segundo disco onde está incluído esta peza, Canto de Esperanza. E, bueno, este segundo disco que Baixo Remendos Nos, como sempre, sí, reivindicando moitos temas sociais.
0: E tanto, e hai que facelo, ademais. Decía que sodes pequeniños porque levades pouco tempo, pero xa con un percorrido o suficientemente importante con entidade para ser cabeza de cartel, por decirlo así. Patricia González, Alejandro Balbuena, aí están dende o 2020 loitando, cantando, porque ese primeiro traballo foi loitar cantando.
1: Sí, o primeiro foi loitar cantando, sacámolo no 2020. E sí que, bueno, que vimos da música tradicional, pero decidimos facer este proxecto porque, bueno, pues no noso camiño nos cruzamos con poetas e que, bueno, que decidimos que había que musicar aquí lo que estábamos escoitando e para darlle visibilidade a moitos temas sociais e ao mesmo tempo homenaxear a moitas persoas queridas.
0: Sí, o sea que é unha especie de homenaxe entrañable, non? Que moita xente pues, se sentirá identificada con eso.
1: Sí, homenaxes, pues, por exemplo, a Pazos de Merexo, que foi dos últimos en tocar o acordeón diatónico, que quedou como referente, aos gaiteiros maiores que coñecemos fai moitos anos da zona de Fonsagrada, Taramundi. Tamén homenaxeamos normalmente con música a quen se homenaxea nas letras galegas nos últimos anos tamén. E bueno, pois pues, Luz Fandiño, que tamén é outro referente que temos na poesía, que nos deixou vai facer 3 anos. E bueno, pois reivindicando moitos temas sociais, este Canto de Esperanza, por exemplo, é contra a violencia de xénero e a defensa da muller.
0: Que decíamos por eso que facedes un papel importantísimo, porque sempre a través de distintas de distintos eitos artísticos sempre se utilizou ese altavoz para falar de todas as situacións nas que estades totalmente de acordo, Patricia, e ti, non?
1: Sí, xusto. A ver, ademais, os contidos machistas nas letras tradicionais pois están moi presentes, non? Entón, pois intentamos tamén sair dai. Que melodía máis bonita, que tal, pero despois a menxase, pois non era esa, non? A que... Entón, bueno, pois, como este Canto de Esperanza, pois acabamos coa pandeirada de Rivadavia, que originalmente é unha pandeirada, pero era unha letra moi machista e, bueno, a Raquel Castro nos botou unha man, unha escritora, e lle demos totalmente a volta.
0: Que ben, porque tamén é certo que, claro, cada tempo ten as súas cousas, non? Alguén que traballa precisamente con esa sensibilidade vosa, pois atopa de todo.
1: Sí, xusto. Pois desde a nosa cadela que adoptamos no confinamento, tamén lle fixemos unha rumba.
0: Está aí tamén, non? Que escoitámola en directo.
1: Sí,
0: está
1: xusto,
0: contigo.
1: Sí. Sí, está Cuca e Nora. Cuca fixemos no primeiro disco e a Nora no segundo.
0: Que bonito. Sí,
1: son acollidas, unha protectora, sí.
0: Pois eso é outro exemplo, que tamén sí. Di todo o que sodes. Encántame o nome do grupo.
1: Acordeireta, de acordeón, sí. E pandeireta. Foi unha palabra así un pouco, sí, que nos saiu así todo unido e que inventamos nós, sí.
0: E aí colledes música tradicional, a mesturades con temas de creación propia, que isto tamén ten o seu mérito, non? Porque colledes pois textos de poetas, xustamente

0: variadas letras galegas aparecen pues Rosalía de Castro, Florencio Delgado, Manuel María, a última con Celia Cela Arias tamén, pues outro tipo de actividades con nomes un poquinho máis achegados á actualidade, non?
1: Sí, sí, aproveitamos as homenaxes nas letras galegas pues tamén para crear música sobre poemas que nos que para nos ten unha mensaxe que queremos transmitir, ¿no? Con Xela Arias, pues por exemplo, a defensa da nosa lingua non pode faltar, con Florencio Delgado, pues que estaba neste poema en contra de todo tipo de dictaduras, esan do fascismo, da igrexa, do diñeiro, dos altos empresarios. Con Manuel María, pues Manuel María escribe un poema a Alexandre Bóveda. Entón, bueno, pues a memoria histórica tamén, para que non se repita. E así unha detrás de outra.
0: Tendes formación musical, tendes sensibilidade poética, coñeces perfectamente a actividade cultural galega, o día a día.
1: Sí, como te dicía, pues vimos dende da música tradicional, xa dende pequenos, Patri e eu, e ademais tamén queremos reivindicar as asociacións de veciños e os centros culturais que foi de onde saímos e que están agora mesmo, bueno, con moitas dificultades para sair adiante e con falta de relevo.
0: Sí, é un problema ese tamén, verdade?
1: Sí, as institucións e os concellos non parece que non apoian demasiado este tema e bueno, eu que estou impartindo aulas por distintas asociacións, sí, Vexo que sempre nas directivas xente maior que xa está cansa de levar aí tantos anos, que non hai relevo, a xente nova non quere. Entón, bueno, non sei canto durarán, pero dende logo que foi o nacemento de moita música tradicional e é unha pena, a ver se...
0: Así que ti tes hai unha responsabilidade, precisas ter canteira, non? Porque senón...
1: Sí, eu imparto aulas en distintas escolas e entre elas, bueno, pois sí, asociacións de veciños e centros culturais. Sí.
0: Acordeón tamén, con unha imaxe preciosa ademais, o que é a identificación que tes. Aí no acordeón, pois ese fervor ou esa petición de querer aprender, como por exemplo na pandeireta.
1: Bueno, pois sí, pero quizáis hai todavía moita, bueno, a xente di isto é moi difícil, non? Non se atreven tanto. E sobre todo hai xente moi maior que lle lembra cando eran novos, porque claro, o acordeón era, dicían que era home, a orquestra dun solo home, non? Que facía festa soa o acordeón. Sí. Entón lles lembra un pouco a todas aquelas festas que facían co acordeón. E bueno, hai xente nova, pero no, bueno, pues
0: hai que pedir máis, porque a verdade é que precioso son, é maravilloso, é moinoso. Recorda un pouco o que justamente ides a adornar vos coa vosa música, pero que é unha romaría galega, verdad?
1: Sí, xusto, pues é a primeira vez que imos hasta romaría dos Castros. Uh-huh. E ademais estamos joes, moi sorprendidos que nos puseron aí con Luar na Lubre na mesma noite, que son uns históricos, xa con coa xira dos 40 anos, que este sí. Eu de pequeno, Luar na Lubre, Berrogueto, Milladoiro,
0: verdad, maravilla.
1: Sí. Mm. E bueno, vernos aí no mesmo cartel, a verdade que é todo un orgullo, sí.
0: Pues se les dirán que maravilla con algo de Leteira, que son precisamente pues un poco os que están tirando do fío, seguirán defendendo pues todo que estamos esa utilización de loitar cantando, justamente, ¿no?
1: Claro que sí.
0: Tendes eso en común.
1: Agardamos poder quedarnos tamén a concerto deles. Tamén está pola tarde a Orquestra Fantasma, que colaborou con o disco nunha peza, e somos moi amigos de aquí, veciños de Vigo. E así que, mira, maravilla, temos o día cheo de música e de amizades.
0: E cartéis que anuncian ese dúo, que son preciosos, ¿eh? Teñen tamén ese significado de algo vivido, ¿no?
1: Os cartéis.
0: Sí, as fotografías, os cartéis que vos anuncian. A propia imaxe do vídeo, que para ser dous, pois, parecedes 15, ¿eh?
1: Sí, bueno, a xente non lo di moito, que para ser dous que enchemos moito, sí. Intentamos non achicarnos e sacar toda a forza e ese poderío, bueno, pocos instrumentos que temos, as dúas voces e as pezas que se xan tamén, claro, un pouco, dar un pouco de caña tamén. Hai algunha un pouco máis tal, pero... E os cartéis e as fotos, bueno, pues dende... Teño que nomear a Jan Casoto de 1.1 Fotografía, que non las fixo aquí ao lado de onde vivimos, en Saiáns, pola zona de Monteferro, e son unhas fotografías así espectaculares.
0: Unas fotografías espectaculares que collen letras como igualdade, respeto, ese sufrimento que se recolle no que escoitábamos, ese canto de esperanza que lle pido ao noso compañeiro Darío Varela que apoña de novo para saudarte, despedir, máis que nada porque para os que estén pues, de visita a Galicia, que non saiban ou que non coñezan precisamente Álex, como vos movedes con Acordeireta, pois pues, agora mesmo, atención, o sábado, Romería dos Castros, van a escoitar temas como este. Álex, moitísimas gracias e que saia todo moi ben.
1: Pois gracias a vos e vémonos o sábado ás 9 da noite.
0: Ademais, con moi bo tempo, claro que sí, é un día importante que abre as portas á Semana Grande de Galicia tamén. Gracias, Álex, os días.
1: Gracias, un placer e teñades bo día.
0: Igualmente, tamén unha aperta a Patricia.
1: Sí, gracias.
0: E ambos sonan así.

0: Las 11 y 30 minutos, claro, esta sintonía, esta música y lo que les avanzamos ya desde las 9 de la mañana les sitúan exactamente pues a os pés dun cruceiro, por exemplo. Pemón Bouzas, bos días.
1: Hola, bos días, estou me imaginando aos pés dun cruceiro, sabes?
0: Atopaxas, supoño, algún de camiño a emisora, non?
1: Sí, un moi grande, un cruceiro deses que teñen tendas de todo tipo, non sabes, teñen de tendas de roupa, de agasallos para turistas, que teñen, bueno, de todo, deses que flotan, non sabes, sí. E sempre me pareceu moi curioso eso de pasar as vacacións nun centro comercial no medio do mar, non? Eso sí, o que che venden é que vas a estar en Creta, en Siracusa, en Barcelona, en Chipre, no sé qué, o que non che din é que estás media hora, é dicir, o xusto para baixar, facer as túas necesidades fora do barco e volver a gastar dentro do barco, ¿no? Pero bueno.
0: Pero os son de pedra, ¿eh?
1: Sí.
0: O deberían.
1: Ou deberían, exactamente. Bueno, pero sí, non son eses cruceiros que, como digo, sempre me parece moi curioso eso de querer pasar as vacacións nun centro comercial flotante, con todo o que conleva, a pesar dos estabilizadores que teñen e todo isto, que conleva estar no mar y bueno, en fin, ten que haber pa todo, claro. Pa todos. Sí, pero vai de cruceiros o que queremos conversar hoxe. Vai de cruceiros, pero non precisamente de eses cruceiros que, como ben introducías ti, nos podemos atopar en calquera momento os galegos ao sair de casa ou desplazarnos dun lugar a outro, porque os cruceiros sinón con eses tamén, lóxicamente, pero cruceiros que teñen particularidades, singularidades, que teñen ou non teñen historia, que teñen anécdotas sempre e que teñen certo valor só por eso, non? Pola parte anecdótica e outros pola historia que vai detrás, non? Pero antes de falar de, bueno, ¿dónde hay cruceiros? Bueno, cruceiros en toda Galicia, pero tamén hai cruceiros en algúns puntos da xeografía peninsular, tanto en Portugal como en algún lugar de España, ¿no? Pero non porque se mandaran para lá, sino porque foron erguidos prácticamente con o mesmo significado que en Galicia hai. E sobre todo hai moitísimos cruceiros na Bretaña francesa, ¿no? En Bretaña, moitos e moi variados. Galicia tamén son variados. Os bretóns tamén teñen, pero bueno, de iso falaremos a próxima semana, se che parece. Sí. Cruceiros espectaculares, ¿no? que se chaman calvarios e que son absolutamente monumentais e que teñen tamén o seu significado. Todo iso contaba moi ben, xa sei que hoxe falaches moito de Castelao, eu solamente
0: e que coincidía, ás veces coinciden con
1: as veces coinciden, claro. Sí. Pero foi precisamente Castelao que nos abriu os ollos aos galegos e despois del, moitos etnógrafos, antropólogos, etcétera, divulgadores, xornalistas, etcétera, culturais, os que nos falaron dos cruceiros. Castelao no seu libro As cruces de pedra na Bretaña, que dibuxou, que son é unha auténtica maravilla esta obra de Castelao. El, cando lle morreu o seu fillo, fixe un percorrido por Bretaña e entón púsose a debullar distintos tipos de cruceiros e bueno, coa súa descripción, etcétera, ¿no? Fantástico. E quiso ver eso para facer despois ese magno libro sobre os cruceiros, as cruces de pedra na Galiza. Bueno, el define, pero que o cruceiro está aí por algo. Moita xente se cree que eso, que eso é tan galego que o coloca no xardín, ¿no? Pero os cruceiros están nese lugar porque teñen un significado moi particular. Están nas encrucilladas de camiños, ¿no? E teñen un significado moi particular porque un significado queren representar lugar sagrado, ¿no? Como cando te metes nun templo, acolleste a sagrado e, polo tanto, estás de algún xeito protexido, non? Pero esta santidade, esta situación de acollerse a sagrado protexía en momentos nos que a religión tiña un significado telúrico incluso, non? É dicir que os medos que transmitían dende os púlpitos facían temer a presenza de elementos do Maisalán, elementos negativos, elementos relacionados co inferno, co diaño, coas forzas do mal. E neses cruceiros que te acollían, que estabas protexido. Pero sobre todo nos cruceiros trivios, ¿no? Chaman ya así os cruceiros, perdón, nas encrucilladas trivias, encrucilladas onde confluen tres camiños, non catro, tres. Din que eses son os de máximo risco nos camiños bellos. Por que se fala dos camiños bellos? Porque son, eses camiños lembranse dende os principios dos tempos e, polo tanto, foron tan transitados que aí é doado, segundo conta Castelaos, pero segundo contan os estudiosos da tradición galega, os etnógrafos antropólogos, esos son lugares onde se pode invocar ao demo e comerciar con él. Que quere decir eso de comerciar? Que ti ao mellor estás buscando, estás tan desesperado ou desesperada que precisas de agarrarte un cravo ardendo e eso é, vou invocar ao demo, vou comerciar con él vendéndolle a miña alma, pero él vai me facer os favores terrenais que eu preciso. Pero tamén son lugares do que se chama ou se coñecía sempre como xente ruín, xente malvada, ¿no? Esa que fai mal polo mal mesmo, ¿no? E entón eses cruceiros significaban protección, significaban protección. Por iso é increíble ver cruceiros fora do seu lugar, ¿no? Nos anos 60, fundamentalmente, incluso nos anos 70, pero nos anos 60 esquilmáronse moitos cruceiros de Galicia. Por que? Precisamente porque eran doados de seren esquilmados, porque están encrucilladas fora de núcleos de poboación, ¿eh? Hai algúns que están en núcleos de poboación e sempre estiveron aí, e hai algúns que están nos lindes dos núcleos de poboación, das parroquias, porque eses son unha variante dos cruceiros que se chaman cruceiros de lindes, cruceiros de marcos, ¿no? Por que? Porque protexían da entrada de forzas do mal ou de seres ruins a esa parroquia, ¿no? E mantiñan ese sentido protector. Pero ese estrago que se fixo no patrimonio foi debido a que houve moita xente que quería ter aquel cruceiriño tan fermoso. Entonces quitáballe a parte fermosa onde está a cruz e moitos outros que teñen outras figuras esculpidas, ¿no? E deixaban o varal e deixaban o basamento, ¿no? E collían eso e colocábano nun basamento que teña un varal en riba dese varal no seu xardín en moitos sitios, ¿no? Fundamentalmente fora de Galicia, fundamentalmente en xente que emigrara e fixara cartos noutras cidades do Estado español. Bueno, entón vemos que fora de ese significado son unha peza decorativa, pero que non ten sin sentido ningún. Non vale para nada que pinta un cruceiro, digo eu, eso no xardín dunha casa. Entón isto lévame o primeiro, pero se levamos media hora falando. O primeiro dos cruceiros que quero traer aquí a colación, que eu vou contar brevemente porque temos outros dous que son máis significativos, que é eso que se puso de moda de utilizar o cruceiro como elemento identitario de Galicia e entonces como un agasallo, ¿no? E isto empezou precisamente cando o goberno da Xunta de Galicia estaba tiña como presidente a Manuel Fraga Iribarne, e no momento que relanzou o Camiño de Santiago a partir de aí para manter boas relacións coas comunidades polas que pasan os Camiños de Santiago e tal, o que facía era enviar cruceiros para lá e colocaron cruceiros en sitios donde nunca se viera un cruceiro. De tal xeito que eses cruceiros non teñen sentido e non son comprendidos por esas persoas. Non entenden o que significa. E ves polos camiños, por Castela adiante, pola Rioxa, polo norte, pola parte norte do Camiño do Norte, ves cruceiros e a xente mira para eso e que será e non sei que, pero teño sentido a xente pensar que eran reproduccións e homenaxes a esa gran e sanguenta cruz de cuelgamuros que os franquistas chamaban Valle de los Caídos. Con eso xa digo todo do que da importancia que teñen as cousas no seu lugar, e hai cousas que non se deben mover do seu lugar, nin facer novos e leválos fora do seu lugar onde non teñen ningún sentido. Bueno, dito eso, hai cruceiros en moitas partes do mundo. Hai cruceiros levantados, erguidos en distintos lugares do mundo, que probablemente hai que justificar pensando na morriña, porque foron erguidos por emigrantes en distintos sitios, ata en Filipinas, eh? Pero en Suiza hai nos feitos polos emigrantes, na Argentina en moitos sitios, incluso en Ushuaia, no sur antártico prácticamente.
0: Querían ter un anaquiño da súa terra.
1: Sí, efectivamente, era como un significado para eles, pero hai que entender que eles mamaron cruceiros alrededor da súa casa antes de ter que emigrar. Bueno, pode ter unha justificación porque está construído por xente que sabe o que significan, ¿no? Uh-huh. En Caracas, en Miami, bueno, hai un cruceiro na Habana Bella, dentro da gran cidade de La Habana, e ese mandou un fraga tamén no seu momento como correspondencia á visita de Fidel Castro que fixera aquí a Santiago, pero tamén a aldea de Lugo, onde nacerán e aínda ten parientes, ¿no? É curioso, ¿no? É curioso ese cruceiro que está, que a xente se pregunta, non sabe que significa, e ali unha cruz chantada e aceptada polo goberno dos Castro, ¿no? Da revolución. É curioso, porque ten varias ilustracións que reflicten un pouquiño a idiosincrasia da tradición galega, e nun dos, creo que octogonal ou hexagonal o basamento, no que se coloca o varal e enriba está a cruz, nunha desas caras hai unha representación do purgatorio, ¿no? Y que, como os petos de ánimas. Entón, están as lapas ardendo debaixo e enriba hai cinco ou seis figuras, todo en baixo relevo. Esas figuras que no viu, lóxicamente, e eu vino, esas figuras son fácilmente recoñecibles para quen coñecía os conselleiros daquela época do goberno de Fraga, un par deles con gafas, con anteollos, e outro que foi conselleiro de cultura e escritor, e etcétera, etcétera. Bueno, significativo e fora de lugar. Pero o que máis me apetecía contar hoxe é o do cruceiro que está no outro lado do mundo. Un cruceiro que naceu sen sorte, un cruceiro que parecía enmeigado desde antes de ser construído, ¿no? É dicir, que probablemente xa tiña o bicho dentro antes de ser o protector, precisamente, que o que debe representar ese cruceiro. O creo que foi o 14 de marzo de 1980, chegou a toda España unha dramática noticia. Había daquela un personaxe que empezara a ser famoso na única televisión que había. Bueno, nos 80 xa había televisións, pero ou non, aínda non, xa non me acordo, xa me bailan as cifras. Bueno, de televisión española, había un home, un naturalista, que era o que veía toda a xente en familia. Os meniños, acompañados polos pais, que axudaban a entender o que Félix Rodríguez de la Fuente, o naturalista e divulgador da natureza, non só da Península Ibérica, sino a nivel internacional, pois amenizaba e ilustraba, como decía, as familias españolas, ¿no? Bueno, pois un 14 de marzo chega a noticia de que morre nun accidente en Alaska Félix Rodríguez de la Fuente, porque se estrela nunha avioneta na que viaxaba seguindo a carreira de zorras tiradas por cans e guiadas por mushers, por guías, que a carreira máis importante do mundo, que é a Iditarod, chamase así. Nese accidente iban nunha avioneta tipo Cessna Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa, Alberto Huéscar, que eran axudante de cámara e técnico de son, e o propio piloto que se chamaba Warren Dodson. Bueno, pois estes ian seguindo como aquelas zorras tiradas por cans e os seus guías, ei, guiándoos polo camiño nesa carreira que lle chaman a carreira das mil millas, 1600 kilómetros de distancia, non hai estradas, van pola neve, pois seguindo, estrelanse nun día claro que ninguén se explica
0: que pasou,
1: que tivo que ser un erro técnico que fixo que colapsara, que caera esa avioneta. Moi ben, o primeiro en chegar ao lugar do accidente foi un dos participantes nesa carreira, non? Cos seus cans alá, non? E xa comprobou que todo deu alerta e xa comprobou que todos faleceran, etc. Moi ben, con moi boa intención, un xornal de Santiago, El Correo Gallego, pois mandoulle construir a Eduardo Parrado, escultor Eduardo Parrado, un cruceiro, non? Un símbolo galego tamén, colocado fora de lugar, pero probablemente xa sí que sexa unha encrucillada, porque foi enviado para que... Estivo uns meses na Praza da Quintana exposto, para que se vira antes coa placa que conmemorativa de homenaxe a Félix Rodríguez de la Fuente, aos seus compañeiros e ao piloto, para que, bueno, fose unha homenaxe e unha lembranza. Lóxicamente, no medio da nada, ninguén ia levar un cruceiro ao medio da nada, co custo que significa levar un cruceiro, un contenedor, ata ese lugar de permafrost, onde prácticamente non había nin vegetación. Bueno, pero fixerono con moi boa intención, pero con moita inocencia, con moito descoñecemento. Un cruceiro non deixa de ser un símbolo relixioso que ten unha cruz que representa o cristianismo. Bueno, na miña segunda viaxe a Alaska, que foi alá polo ano 2003, tive ocasión de ver ese cruceiro instalado nun lugar estupendo, por certo, non? Tive ocasión de velo e estaba colocado nun espazo que tiña como un gran baixo relevo en semicírculo, no que se explicaba un pouco a vida de Félix Rodríguez de la Fuente e tamén vinculado á carreira Iditarod, non? Como digo, de zorras tiradas por cans e guiadas polos mushers, non? Bueno, lugar extraordinario. Pero por que tantos avatares con este cruceiro? Este cruceiro enviouse en 1980 cara a Alaska. Este cruceiro instalouse donde eu vin no ano 2000. E que pasou neses 20 anos con ese cruceiro? Un día, en Alaska vivían e viven algúns galegos, poucos, un día... estes galegos, moi ben relacionados coas autoridades non só da cidade de Anchorage, a máis grande, que non capital, a máis grande de Alaska, e co gobernador de Alaska daquela, pois en estas ceas, empresarios, autoridades, etc., pois aí o alcalde de Anchorage dixo aos galegos, por certo, galegos e españoles que tamén estaban aí, empresarios, por certo, temos unha comunicación da Autoridade Portuaria de Seattle na que nos din que ali hai un contedor no que figura algo que ven da vosa terra, que ven de España. De que parte de España? De que pon Galicia no papel. Bueno, pois Santiago de Compostela. Entón, bueno, pois eso hai no que traer e non sei que. E entón empezan estes galegos a investigar. Que haberá nese contedor que está ali?
0: Non foi entregado o destinatario, entón, por lo que vemos.
1: Non, alá se quedou.
0: Alá quedou.
1: Bueno, e entonces efectivamente, entre cartos postos polos galegos, por españois non galegos e por con a axuda de autoridades, traen este contedor hasta a cidade de Anchorage e en barco, lóxicamente, chega. E no momento que todos, curiosos, autoridades galegos e forasteiros e nativos e todo isto, abren o contedor e dicen, oh, pero isto é un elemento religioso. Sí, pois isto non se pode instalar nun lugar público de Alaska. A lei non o permite, non permite exhibición de elementos religiosos en lugares públicos.
0: Uh-huh.
1: Oh.
0: Caray, qué historia, ¿eh?
1: Claro. Bueno, pues, que si negociacións, que si os galegos explicando que eso máis que nada representaba tradición, historia, o significado do cruceiro, contaban lle estas historias que estou contando eu, etcétera, etcétera. Que non. Ah, pero sempre hai unha saída. Un gran empresario de alascano, de Alá, pois con grandes propiedades e con unha grandísima propiedade, un terreo enorme, nun lugar fantástico, por donde pasa unha das estradas máis importantes da cidade de Anchorage, de acceso á cidade de Anchorage, que é Tudor Central Drive, pois xusto enfrente do Hospital dos Nativos das Primeras Nacións e xusto enfrente do campus da Universidade de Anchorage, Alaska Pacific, bueno, pois aí dixo, eu ao lado da estrada teño aí
0: unha finca
1: enorme e cedo vos unha esquina para que coloquedes aí o vosso cruceiro. É a propiedade miña, pero vou permitir o acceso público a esa parte da propiedade, e entón colocouse todo ese monumento.
0: 20 anos.
1: Bueno, eu creo que está enmeigado, porque cando eu lle fixen as fotos, como lle din os informáticos cando se produce un problema, un incidente, pois sufrín un incidente informático, e non só esa, sino moitas outras, borráronse. Bueno, por eso non puiden ilustrar esta bitácora coa foto que fixen ali. Bueno, fantástico. Entón eu tive a oportunidade de ver esa instalación, o cruceiro enviado por el Correo Gallego. E a verdade é que tiña significado, porque ademais estaba nunha encrucillada de camiños. Mira ti, de tres camiños. Pero estaba enmeigado este cruceiro. 2014. Obras de ampliación de Tudor Central Drive. Pasan as máquinas. Esa parte do terreo moita outra expropiada. Bom, alá levan o cruceiro por diante. E dende entón, os cachos están guardados nun almacén ao aire libre, nun dos varios almacéns ao aire libre que ten o Concello de Anchorage. Ese cruceiro foi visitado por familiares, por unha filla de Félix Rodríguez de la Fuente e por outra xente que se enterou.
0: Porque aí está un pouco a túa reflexión. Estaba instalado nun sitio e non sabían de que iba esa filosofía.
1: No, porque os das máquinas lles din, todos se podes elevar por diante, pero
0: ahí, claro.
1: Exacto. Vale. Pero é que, claro, hai xente loitando, houve xente varios anos loitando para que se instalara nun lugar público, que non vai pasar, que sí, que lo vamos a estudiar, que non sei que. Non vai pasar, porque a lei prohíbe exhibición de elementos religiosos en lugares públicos en Alaska. Por lo tanto, ou aparece a xenerosidade do outro alascano que queira ceder un terreo privado para uso público, ou ese cruceiro vai quedar neses almacéns per sécula séculorum.
0: Que historias, ¿eh? Hai historias de cruceiros.
1: Esta é unha historia de cruceiros.
0: Ese
1: bueno,
0: cruceiro e outros,
1: sí,
0: o anterior
1: pero este,
0: tamén.
1: Por lo menos teña un significado,
0: claro,
1: ¿no? E ademais colocado nunha encrucillada. Pero non deixa de ser
0: nada
1: un elemento
0: complicado.
1: Religioso.
0: Pero ese cruceiro sé que fixo o cruceiro.
1: Efectivamente, sí que foi. Sí que foi de cruceiro, sí. En moitos
0: claro.
1: milleiros de millas náuticas, non? Ata chegar a la. Unha mágoa, non?
0: Sí.
1: Por certo, o accidente Félix Rodríguez de la Fuente era coñecido en Alaska. Ese accidente tivo moita repercusión na prensa alaskana, sabes? Porque, ademais, cando Alaska era considerada o lugar onde mandaban os soldados americanos castigados, non? E o lugar onde sempre había traballo, pero ninguén quería ir alí, por eso acabaron gañando soldos moi elevados os traballadores alá, e o estado máis caro, probablemente siga sendo o estado máis caro de Estados Unidos, foi no durante moito tempo, pero bueno.
0: Unha encrucillada.
1: Doctor en Alaska, que queres que che diga?
0: Sí, ni máis ni menos.
1: Sí, e bueno, é unha mágoa, pero bueno, é unha fermosa historia, ainda,
0: sí,
1: ainda que non, curiosa e significativa. Tamén representa eso que facemos que facemos con moita frecuencia, que chegar a sitios descoñecidos pensando que podemos facer o mesmo que facemos na nosa terra, no noso país, porque pensamos que todo o mundo ten que ser como a nos e pensar como a nos, e chegamos a sitios onde non pensan como a nos e estamos violando moitas, ao mellor leis, pero tamén moita forma de pensar e moitas tradicións e deses povos que visitamos.
0: Sabes que pasa? Que me da a impresión de que esa xente que non valora eso, pues preferirá un selfie con algo así distinto a un cruceiro.
1: Claro,
0: realmente nin mire, pero un cruceiro.
1: Claro,
0: pero bueno,
1: claro.
0: Aquí estamos nos para defendelos.
1: Aí está.
0: Señor Bouzas, moitas grazas. A vindeira semana máis.
1: Moito máis.
0: Mellor non, porque este foi interesante como todos os anteriores, pero sin este perfil.
1: Falaremos de viaxes tamén, igual que
0: hoxe. Sí, coa maleta feita, por certo, tamén.
1: Sí.
0: Bueno, Pemón, gracias, e bo día.
1: A ti.
0: Con él, con Darío Varela, con Antía Díaz, pechamos outra xornada máis, pero mañán ás 9:00, abrimos café. Adeus.

0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: Temos que ir a facer la compra a Praza de Abastos de Compostela, que xoves connosco está a súa xerente Marta Rei. Hola Marta, moi bo día.
4: Bos días, aparte se fai un día estupendo, fresquiño.
3: Sí, fai fresquiño, si na praza. Oye, pode que chova esta tarde, algunha treboada, eh?
4: Sí, eso non é nada bo si veñen fortas.
3: Entre 7 e 8 da tarde, hai aviso, por parte neste caso de Meteo Galicia, sobre todo pa zona interior da provincia da Coruña, que pode haber aí alerta amarela, treboadas nese sentido, O sea que eso, en Santiago estive vendo un tempo en torno a 7 e 8 da tarde, como foi o sábado pasado, igual, máis ou menos, nesa
4: línea. De feito, hoxe pola mañán estaban comentando os agricultores da zona de Vila de Cruces,
3: sí.
4: Que as pedras de granizo eran tan grandes e caeron con tanta forza que chegaron a romper os plásticos dos invernadeiros.
3: Claro, non. O sea, a ver, o pedrusco que caían o sábado, non sei se tú... Si o viches, Marta, non sei onde estabas, polo menos en Compostela, eu onde o vin, era granizo, vamos.
4: Bueno, eu teño que decir que onde vivo, que Santiago de Compostela
3: Rosos non te choveu, non granizou.
4: Sí, no, a verdade que non. No sé, bueno, dicen que temos un microclima, zona de Figueiras, sí, Rosos, bueno, sí, sempre un pouco máis amable.
3: Sí, sodes...
4: Microclima. Somos uns frioleros,
3: sodes uns privilexiados, os de Roxos, en Compostela e tal. Non sei que dirán, eu que sei, os de San Lázaro, San Marcos, que tamén din que son... Cada un é privilexiado ali onde vive, non?
4: Este é como as uvas de Rianxo, igual, sabes? O como a Nécora da Puebla. Sí, aquí, sí. Donde vives, o que vendes, da zona sí, de sí. Que eres... É sempre o millón. Pero bueno, si é certo que subindo dende Roxos mesmo, por exemplo, ata Vidán, en Vidán a temperatura baixa 2 grados sempre, podes ver perfectamente no coche.
3: Ben. Por certo, moita xente hoxe pola plaza? Esta mañá? Sí. Moita camiseta de España? Moita camiseta de España ou non?
4: No, ninguén. Que non venga ninguén con a camiseta de España.
3: Bueno, non, é que estou vendo unha foto dunha presentación esta mañá no Concello de Santiago dun concerto Lanzadeira que hai o sábado moi preto daí da praza, na Porta do Camiño, que vai a estar Maneiro, Fuego Lolita e Xalundes, e precisamente un dos que estaban presentes no acto desta mañá iba ca camiseta blanca de España que causa sensación e furor.
4: Bueno, eu creo que, a ver, o fútbol é capaz de unirnos a todos, non?
3: Sí.
4: Vascos, cataláns, galegos, ao final...
3: A ver, sí.
4: Todos sentimos a bandeira, cando en moitos momentos a veces hai xente que sinte...
3: Sí.
4: Pois non esa adoración pola bandeira do país, non?
3: A ver, é que aí vou, levo a esta cuestión que ti faz sempre moi boa reflexión, Marta. Tivemos un debate, bueno, outro día na redacción, aquí no xornal. A ver, a camiseta de España branca é moi bonita, todo hai que decila, non? Para mí me resultame máis bonita que a roxa. Pero claro, é que sempre a camiseta rosa de España e a bandeira de España ten un tinte, sabes, un pouco... políticamente...
4: A ver, eu creo, hai dúas cousas. Primeiro, como muller presumida que son,
3: sí.
4: No o branco é máis fácil, de combinar.
3: Vale.
4: Vale, entón, eso por un lado. Logo, eu creo que nestos momentos estamos muy polarizados e intentamos politizar todo. Entonces, yo creo que eso non é correcto e non se debería de usar o deporte, nin a xente que traballa no deporte.
3: Xa sabes aquilo que levas unha bandeira, políticos. Levas unha bandeira de España e eres un facha, ¿no?
4: Exacto. Era o que decía. E eu creo que nestes momentos, pois, pues, o mellor, un que vai coa bandeira de España ou que vai pintado coa bandeira de España na cara, pois, pues, non sabe se si é galego, si é vasco, si... Eu creo que nestes momentos, o fútbol, fíxate, vale para eso, pois, pues, para unir pues, a moita xente, porque a todos nos gusta que gane a selección, ¿no?
3: Sí.
4: É como si de repente nos sentiramos patrióticos.
3: Tes pantalla gigante o domingo na praza para ver a selección?
4: Non, porque o domingo pechamos, senón tería, Alberto.
3: É unha boa disculpa, o de non apoño porque pechamos.
4: É que xa o negociei coa FIFA, ¿sabes? A final o domingo para non ter problemas.
3: Para que poda ir precisamente todos os que traballades no mercado a ver a final, ¿no?
4: Sí, toda a xente que venga a mercar, que é a máis importante. Non somos importantes, pero sin eles non somos nadie.
3: Pero non me digas que na nave do pescado hai discusión de fútbol, ¿eh?
4: Uy, sí. Pues, aquí hai xente moi futbolera.
3: Por eso te digo, eso sei, por eso digo. Sí.
4: Muy futbolera, pero bueno... Eu creo que todos a favor de España,
3: no,
4: o que pasa
3: falo
4: que...
3: Falo do tema de falar de fútbol, ¿eh?
4: Todos. E incluso o meu compañeiro Pablo é moi futboleiro. De feito,
3: por a mañá... Irá con Argentina, Pablo.
4: No, lle preguntaba onte a Pablo, meu compañeiro, e a Víctor, que coincidían, que rival preferían, non? E os dous decían que preferían a Inglaterra porque tiña un xogo máis limpio. Que bueno, que a Argentina era máis barrulleira no campo, que nunca sabías exactamente por onde che podías ir. E bueno, pois vamos a ter a Argentina, pero espero que estén máis cansados que nos teñamos un día máis para estar fresquiños, non?
3: Por certo, xa que falamos de pantallas, déixame que diga, bueno, se dicen antes que de Santiago na Praza Roxa, que concellos que se están sumando, o último que se suma, o concello de Outes, tamén pon pantallas xigante, en Outes. Que, repito, todos os concellos, os que alquila as pantallas xigantes, a empresa que alquila, vamos, debe de ter fondo de armario, porque senón non llevan a chegar as pantallas para todos aqueles que queira poñer, digamos, pantallas xigantes.
4: Vai a ter que pagar unha comisión a selección.
3: De carácter público, a ver. É certo, porque... A ver, no noso ámbito, Santiago, pantalla xigante, falo das públicas, Santiago, Oroso, Padrón, Outes, Ribeira, Abaña, tamén anuncia que porá pantalla xigante, Porto do Sonte puso tamén pantalla xigante, Noia, pantalla xigante. Repito, non sei o precio de alquiler de pantallas xigantes. Teño que preguntalo. Mañá vou facer un especial de precio de pantallas xigantes para saber o que gastan os concellos precisamente nesta cousa da selección.
4: A ver, Alberto, man, que recoñece lo que... Bueno, estamos aquí un pouco comentando así, pero é un fito histórico. É decir, o Mundial faise cada 4 anos.
3: Sí.
4: E non é fácil chegar á final.
3: No, por suposto.
4: E ademais, bueno, no caso de España, pues se cargou no camiño unha das grandes favoritas, non? Que era Francia.
3: Sí.
4: Aparte, eliminamos a Francia e a Portugal, os nosos veciños.
3: Sí, é certo. Sí. As relacións en fronteira, Pirineos e aí na raya non están... están
4: non sei, había que comentarlo ali, pero o mellor aqueles días un pouco de tensión había.
3: Sí, están ben, non era simplemente un comentario humorístico, por decirlo así.
4: Bueno, hai xente que o toma moi a peito,
3: Bueno, por certo, non viche esas imaxes de onte na Praza Rosa de Santiago? Que cantidad de argentinos que estaban celebrando o pase final del Mundial? Pois circulan a través das redes sociais vídeos. A ver, moita xente, non sei decir o número de persoas, pero faloche de, cando menos, un cento de persoas celebrando o pase da Argentina final. Mira, soaba así, si sonaba onta Praza Rosa. Camisetas da selección... onte pola noite na Praza Roxa. Bueno,
4: aquí
3: nada.
4: Na oficina comentaba Pablo, que xa chido que realmente sabe de fútbol, que bueno, que parecía máis mundial, non? que hubiera unha final un país europeo e un país que non fose europeo, non? Porque se fora, por exemplo, España, Inglaterra, pois pues, sería como unha especie de europeo, non? Entonces que, bueno, que le decía
3: está
4: que
3: está ben, os dous.
4: Que está ben. Sí, que está ben.
3: Está ben. Bueno, final del Mundial, España-Argentina, que gane España. Iba a decir que gano millón, no, que gane España. Marta, ¿qué tenemos na praza de estos? Bueno, entendo que son días de festas, non? Son días de moitas celebracións. Bueno, todo verán, sobre todo falo de cara ao fin de semana, non? Moitas reunións de familiares, de veciños, de celebracións e demais. Entendo que son momentos importantes na praza, non? No verán.
4: A ver, eu aí discrepo mellor un pouco contigo. Eu coido que nas festas de
3: o Apóstolo... De Nadal, vamos a ver, de Nadal hai moita máis xente. No Apóstolo...
4: Claro, e no Apóstolo hai moita xente que se marcha. A xente que ten casa na praia marcha xusto antes do Apóstolo. O que si fai é que, sobre todo zonas que son moi caras, como son San Senso e Porto Novo, veñen, encargan e conxelan. Para todo o mes. Eso sí que o fan, pero moitísima xente se marcha xusto o 22 o 23 para non estar aquí nas festas do...
3: A ver,
4: sí, porque hai moita xente, moito turista...
3: Co atractivo cartel de festas de Apóstolo, normal que marchen.
4: Bueno, non sei, o mellor é un pouco para xente nova, non?
3: Escoita, estuve vendo esta mañá, con todo cariño del mundo, porque así o sinto, eu penso... Este fin de semana son as festas das Carrilanas de Esteiro e ten un festival de música. Os grupos que van ás Carrilanas de Esteiro sábado e domingo, para min, teñen máis nivel que os que veñen a Compostela. Mira o que che digo.
4: Pois non sei, o mellor o que está facendo o Concello de Compostela é unha labor de dar a coñecer artistas pouco coñecidos.
3: Non digo máis nivel, digo que teñen, non digo máis nivel, cada un ten un nivel. Gústanme máis a min, mira, Carlianas de Esteiro, Treixadura, Familia Camaño de Rapans... Por exemplo,
4: os Rapans están en todas partes.
3: Non, están tamén en Compostela.
4: Sí, tuveron hai 4 meses tamén.
3: Sí. Tamén está Nove Louro. Bueno, perdín agora o cartel. Pero me quero decir que aí estamos, por decirlo así. Nas festas, eso, nivel máis interesante das Carrilanas para min que casi que as festas do Apóstolo. É unha opinión persoal, hai moita xente que non está de acordo comigo, a respeto completamente. Pero bueno, como así a sinto, así a pido. Creo que...
4: A ver, eu quizás voto de menos algo que tire moito. É dicir que...
3: Algo que tire algo.
4: Moito, eu sempre pido.
3: A ver...
4: Hai que pedir moito para...
3: Mira, xa que estamos, fago esta reflexión. Derrapans, que perfecto. No último ano, de Rapans actuou xa 4 veces en Compostela.
4: Sí, bueno, eu creo que tamén vai un pouco encaminhado a xente de fora, ás festas de... O sea, os turistas, non? Pero sí é certo que Rapans hai 4 meses, eu creo que
3: estuvo a última vez. A ver, presentaron en Sar, estuveron no Monte do Gozo, no Son do Camiño, estuveron na Sala Capitol presentando disco... Que repito, que son fantásticos, digo que no.
4: Sí, pero bueno, ti notas algo así, algo que tire, ¿no? Pues unha estrella.
3: A ver, eu noto que...
4: Que non ten por que ser Madonna ou dos,
3: Escúchame, que decías, tía, xente de aquí está pensando en marchar para ir ás festas a outro lugar.
4: Sí, e non hai nada que te reteña.
3: Claro, porque non hai nada que te reteña. Que vai a estar a Quintana con moita xente, claro, porque hai moita xente en Santiago de Compostela. Pasas un momento, e paras, se ves, e marchas. Hai moita xente de fora que non ten nada que facer e queda un concerto. Pero, realmente as festas é para xente de fora ou para xente do teu pueblo?
4: Eu sempre penso nos de aquí.
3: Claro, pero que
4: a praza traballa para os de aquí. Claro, de feito, estamos agora facendo unha reflexión en redes.
3: Sí, contame esa reflexión en redes. Porque tamén quería ir aí.
4: O fío desta conversa é unha reflexión. A ver, isto un pouco partiu xa como segundo tema, non? Hai un anuncio que está salindo na televisión que fala de, bueno, pues unha cadena comercial, de unha serie de comoditos que dan a entender de ela, non?
3: Sí.
4: E na praza tamén hai moitas cousas que sempre din de ela e que o mellor non son certas, non? Pois, por exemplo, que difícil é chegar ou que difícil é aparcar, que foi a primeira reflexión que fixemos, non? Cando hai tes aparcamentos, que é certo que non están preto, pero hai unha zona hora, de unha hora, cando agasallamos a xente que compra máis de 15 euros con unha hora de aparcamento, tanto en Belvís, sí, como na Salle. Sí, sí. E agora, sobre todo no verán, hai moita xente de Santiago que dice que aparece para turistas, non? E iso non é, a verdade, o turista é benvido no mercado, pero a praza non é para o turista, a praza é para a xente de Compostela e da comarca. Non, sin eles non somos nada, non teríamos ningún atractivo, nin siquiera para o turista, porque sería un mercado sin vida. A praza é un centro de venda, de relacionarse co cliente, de venda de quilómetro cero, de proximidade, de economía do país, e eu creo que é atractivo o turista porque pode ver a nosa cultura gastronómica e a nosa cultura, non solamente a gastronómica, porque ves como falamos, ves o noso carácter, ves o que logo se vai a poñer na mesa, ¿sabes?
3: Sí, sí, sí. E
4: por eso ten sentido que veñen a visitarnos. Entonces, o turista tamén debería ter cuidado de intentar non entorpecer a nosa actividade comercial.
3: Sí,
4: es decir, a nosa razón de ser para poder seguir sendo tan atractivos.
3: Mira, Marta, ¿me permites que poña precisamente o reel que tendes en redes sociais?
4: Sí, por Dios.
3: Mira, escoita.
5: Son de Santiago. A plaza xa hai moito tempo, toda a vida casa. Pois o pescado, porque eu vexo que hai moita variación, a máis máis fresco.
6: Son de Viveiro, pero resido en Santiago. Pois profesionalmente todos os días, a persoal para a familia, para a casa, unha vez a semana. Trato con xente que vende, a proximidade, valoro moito a frescura e a orixe 100% natural que teñen a maioría dos produtos que se venden.
7: Os sábados normalmente baixo sempre. A proximidade, gustame ver o peixe fresco, as señoras que traen as cousas súas, estou moi contenta.
3: Bueno, pois este é o mensaxe que fai a Praza de Abastos en súas redes sociais, di que un mercado de abastos de Santiago é só para turistas, pero en realidade é ben distinta, non? Poñedes, Marta, exemplos precisamente de clientes que van a mercar que son de aquí, que son como produtos de proximidade que tendes na praza, veciños de proximidade, non?
4: Sí, sí, sí, pero totalmente. Ti atopas aquí no mercado cousas que non atoparías en ningunha outra parte. Por exemplo, hoxe mesmo falábamos de que ti te acordas aquelas Claudias que sabían a Claudia que había nas remeiras da casa dos teus avós? Pois isto era o que decía hoxe unha rapaza da miña edad, quizás un pouco máis nova, que decía, oh, pero isto como sabe a casa do meu avó. Claro, son as paisanas que traen as foitas que lles sobran das súas casas e saben a, pois vencha a memoria todas esas cousas. O peixe te pos diante de calquer establecemento da praza e vamos, hai mínimo 15 especies diferentes. Que, por certo, necesitaríamos unha educación de o tipo de peixe e de como cociñalo, porque a mitad da xente que non compra habitualmente nos mercados, sino en centros comerciais, solamente conoce a pescado, o salmón e a dorada ou a lubina robaliza de piscifactoría. É dicir, estamos perdendo parte da nosa riqueza a xente que non ven os mercados, sabes?
3: Sí. Entendo perfectamente.
4: É que non, como diría unha paisana, é que non me goberno se non veño á praza. Non hai color,
3: sí.
4: Non hai sabor, non hai olor.
3: Sí, sin dúbida. Bueno, dime rapidinho, faime unha fotografía do que temos na praza en 2 minutos. Resúmeme, para mercar. Que se foi noso tempo criticando. Todo hai que decir.
4: A ver,
3: xa teño cartel, completo das carlianas de Esteiro, De
4: vale,
3: Ningures,
4: después...
3: de Ningures, Novelouro, Bayuca, Quique Varela DJ, Treixadura, Familia Camaño, Darrapan, Señora DJ. The Rapans, Lila Downs, Juju Marley, Belén Taje son os que veñen a Compostela as festas do Apóstolo. Comparen e elixan. Sigue, Marta. Perdoa.
4: A ver, así facendo unha visual rápida, destacaría que o pimento de Arbón segue caro, a 6 euros o cento, debido a todos os problemas do sol que os coceu, xa o sabes. Que hai pouca xoga de Ribanxo, pero empeza a vela. O peixe azul, estupendo. Nécora, pouca, pero xa moi rica para estar no mes que estamos, é dicir, estamos no mes de xuño, hasta setembro non empeza a estar estupenda. Eu provei na xonte para poder falar hoxe. E boísimas. Froita do país, desa da casa dos nosos avós. E tomarte un helado, un viño, unha tapa, o fresquiño, porque vamos a ser o refugio climático deste país.
3: Moi ben, estupendo. Marta, un bico moi forte. Falamos os xoves.
4: Agardo vos aquí.
3: Escoítame, pechamos tempada os xoves.
4: Sí, falaremos das festas, a ver se si conseguimos que alguien, traer a alguien que nos fale das festas.
3: Vale, vale, perfecto. Das festas a nivel positivo, non tan negativo como eu, non pode ser. A ver, non negativo, eu dou miña opinión, que a mí non me gustan as festas, nada máis.
4: Sabes o que pasa? Que estos días temos o listón moi alto. Como estamos na final,
3: sí.
4: Aquí, sabes, pois pues, sí, artistas sí. De nivel de, pues eso, Madonna ou dos. Tío, que queres que veñan os artistas que van a estar na final. Sería estupendo.
3: Escoita, se che dicen que non quero a Madonna, pero o cartel das festas das carrilanas de Esteiro gustanme
4: máis que
3: das
4: que festas do Apóstolo.
3: Tamén está de Rapans, pero gustanme máis. Gustanme máis. Creo que Santiago de Compostela, como capital de Galicia, pode dar un impulso ás súas festas. Volvo a repetir, o pasado fin de semana había en Compostela dous concertos que congregaron a 15.000 persoas. Un no Monte do Gozo e outro na Cidade da Cultura. Iniciativas diferentes non vencellados ao Concello de Santiago. Aí está. E pagando, a xente pagou. Aí está o éxito, non? En esas cosas.
4: A ver, e que moitas veces traer unha artista non ten por que ser gratuito, Eu non estou de acordo con eso.
3: Pero, oiches,
4: podes financiarla, parte financiarla e parte cobrar unha entrada.
3: Oiches, ou pode ser gratuito tamén. Podes,
4: bueno,
3: entendes?
4: Pero bueno,
3: a ver, escoita, que non estou dicendo...
4: Todo depende do presuposto que teña o Concello, Alberto, que tampouco teño datos acerca de eso.
3: Non quero que veña
4: Madonna,
3: que está no Mundial, pero falando un presuposto de 900.000 euros de Festas do Apóstolo, creo que non é nada... Vamos, non é unha barbaridade.
4: Non é pequeno, non.
3: Non é pequeno, pero tampouco é enorme.
4: Supoño que as luces e os fogos
3: xa se van a medio millón de euros.
4: Exacto.
3: Entonces, claro, é así. Bueno, Marta, un bico, cuídate moito, falamos o xoves.
4: Igualmente, vedeite nas festas, nos concertos.
3: De todas formas, sí, non hai problema que eu irei tamén, sin problema ningún. Un bico, grazas,
4: un bico,
3: cuídate.
4: Chao.
8: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: Vamos a seguir hablando de las fiestas del Apóstol y de otras cuestiones de actualidad del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, porque está conosco o presidente do Partido Popular en Compostela, candidato a alcaldía por parte do Partido Popular o Concello de Santiago. Señor Berea, don Borja, bo día, benvido.
2: Bo día.
1: Viña de estar falando con Marta Rey da Praza das Festas do Apóstolo, que a mí personalmente non... onte o falaba a alcaldesa, que di que está encantada, que é unha proposta diversa de grandes artistas e demais, co respeto a todos os artistas, por suposto, que todos fan bo traballo. Eu decía que gusteme máis o cartel das Festas das Carrilanas de Esteiro que o Apóstol Santiago. Ven de Rapans tamén, ven Nobel Ouro, ven Bayuca, ven de Ningures, ven en Esteiro, non está nada mal, que podían formar parte de outra CES tamén, que antes comentaba quenes están involucrados, repito, sendo esta casa colaboradora do Concello nas Festas do Apóstolo. Que lle parece a vostede o Apóstolo?
2: Pois ningún cambio co Apóstolo dos últimos tres anos en a línea que, bueno, pues que decidiu dende un minuto un este goberno. Aposta por unhas festas en pequeno, unhas festas pensadas sobre todo para, bueno, pues para os seus, cunha perda total de identidade, cunha perda total de ambición e cunha perda total de, bueno, de internacionalización, que é unha das esencias da nosa cidade, non? As festas tamén sirven para poñer para proxectar unha cidade no mundo. Bueno, pois que festa máis internacional que a do Apóstolo coa catedral e coa fachada como símbolo europeo. Bueno, pois todo eso outra vez agochado

0: total de identidade, cunha perda total de ambición e cunha perda total de, bueno, de internacionalización, que é unha das esencias da nosa cidade, non? As festas tamén sirven para poñer, para proxectar unha cidade no mundo. Bueno, pois que festa máis internacional que a do Apóstolo coa catedral e coa fachada como símbolo europeo. Bueno, pois todo eso outra vez agochado.
1: Onte dicía a alcaldesa que da paran pola rúa felicitando das festas.
0: Sí, é un chascarrillo que utiliza ela habitualmente, non? Cando fai algún, bueno, pois ela di que pola rúa pois se a felicitan sempre con todo o que fai. Bueno, pois creo que hai un matiz importante que debería de saber como representante pública, non? Bueno, pois que a xente primeiro hai que verse verdade o que está dicindo. Despois é verdade pois que ten que matizar, non? Que non é unha enquisa fiable, nin un termómetro absoluto que os seus se lle cheguen para decirlle o boa que é. Ese non é o parámetro que temos que utilizar, como é lóxico, pois os nosos tenden a aplaudirnos e a halagarnos, non? Hai que escapar dese halago e buscar a neutralidade, a centralidade e o interese público.
1: A ver, eu antes decía, lle preguntaba a alcaldesa precisamente ese, cando presentaron as festas, venía información nesta casa, tamén moitas veces é unha fonte de pulsar como opinan os composteláns, estaba o anuncio das festas e había opinións dos lectores e ointes desta Casa Nabo de Galicia. Falaban, e non era unha cuestión, eu me quedei con comentarios de xente que decía que non era unha cuestión deste ano, que era unha cuestión que xa viña nos últimos anos, nos últimos gobernos, con unha especie de decadencia dentro das festas do Apóstolo, que todo o mundo, entendo que era xente que é de Santiago de Compostela, que pensaba en estos días do Apóstolo precisamente buscar un plan B, outra alternativa. Non quero falar do seu círculo, non? Como di vostede, que tamén pode ser, digamos, afín a súa idea, pero que palpa, que sensación ten vostede?
0: Pois precisamente o que acabas de mencionar, Alberto, é unha das claves. Por eso queremos abrir unha nova etapa. Por eso queremos abrir unha nova etapa. Bueno, pois moitos indicadores son os que nos fan creer con moito convencemento que Santiago está preparada xa para abrir unha nova etapa. E un indicador máis, pois é precisamente o que acabas de mencionar, esa decadencia nas festas dos últimos gobernos. Nos últimos gobernos, bueno, pois non cabe dúbida que houve unha minoración, perda de ambición, empequenecemento, bueno, que cada un que lle poña o adxetivo que desexe, pero bueno, as festas son máis pequenas, as festas son unhas festas pensadas bueno, pois única exclusivamente para un perfil moi moi reducido. Nos queremos abrir unha nova etapa en moitísimos ámbitos da cidade, pero tamén nas festas, para volver a abrir a cidade ao mundo, para volver a abrir e poñer no centro a Praza do Obradoiro e a fachada única da catedral, e que as festas do Apóstolo pois sexan unha oportunidade máis de que Santiago recupere esa posición de referencia e de capital europea.
1: Creo que son 900.000 euros de presupuesto das festas.
0: Pero si aquí non hai un problema de cartos.
1: Pero que lle parece, que non sei se é suficiente ou non.
0: Bueno, está ben, que podría ser máis, que non hai un problema de cartos neste concello. Non poden decir que un problema de cartos. Teñen os orzamentos máis altos da historia desta cidade. Acaban de recadar millóns de euros coa taxa turística, que bueno, pois precisamente pode servir para mellorar cuestións como un relanzamento das festas nun mes ademais complicado de visitas. Non hai un problema de cartos. Non poden decir que é un problema de cartos. É moito pouco, bueno, pois haberá que valorar Se estas festas son suficientes. E nos entendemos que non son suficientes, e por tanto, se é un problema de orzamento, pois haberá que poñer máis orzamento. Tamén pode ser un problema de mala utilización dese orzamento, e que con esa mesma cantidade, con 900.000 euros, pois se podan facer máis cousas. En todo caso, hai unha realidade a que nos chegamos, bueno, pois que as festas son un indicador máis de que o espazo político liderado polo BNG e por esta alcaldesa, pois están levando a

0: a pecharse en sí mesma, a facela máis pequena e a eliminar, bueno, pois, a nosa propia esencia, que é esa capitalidade europea de proxección internacional.
1: Os non adscritos, por exemplo, critican que non haxa actividades en galeras como había aqueles concertos, non? Ademais era Gonzalo Muíños, creo que como concelleiro de festas que non puso en marcha, queixanse de que son menos días de festas, do 22 o día 31. Que lle parece a vostede estas cuestións, que teñan reservado todavía o nome do pregoeiro, que todavía non se sepa?
0: Pues, coincidimos, pero en todo caso, as críticas tanto do Partido Socialista como de non adscritos son o mesmo espazo político, están gobernando con eles, non? Por tanto, bueno, pues teñen o valor que teñen, non? Se quixeran outro modelo de cidade, tiveron oportunidade de apostar por outro modelo de cidade. Para abrir unha nova etapa, está claro, todo o mundo sabe hoxe na cidade que únicamente hai unha opción, e a outra é que, bueno, pues os mesmos espazos políticos continúen aí, liderados polo BNG e pola alcaldesa. As cuestións puntuais que mencionas, Alberto, claro, é que son de sentido común, non é necesario, non é cuestión de ideoloxía, é de sentido común, que as festas teñan a súa duración, que, bueno, pois proxectos que estaban funcionando como galeras, pois se manteñan, que sexan máis internacionais, que proxecten a cidade, e, bueno, despois está o tema do videomapping, non? Recupérase o videomapping, que era un clamor nesta cidade, ninguén entendía que non houbera un espectáculo na Praza do Obradoiro, bueno, quedamos todos sorprendidos de que se faga de espaldas a propia catedral. Que costaría darlle a volta a ese videomapping e poñer, relanzar, proxectar a imaxe de Santiago con esa fachada única, barroca, única no mundo, replicando esa imaxe? Bueno, pois decidiron darlle as costas, proxectalo sobre a xoi, que será un videomapping digno, que será un videomapping bonito, que será un videomapping que disfrutaremos. Sí, home, sí, claro que o dimos disfrutar, pero imaginemos o que estamos perdendo, non? Esa imaxe triste da xente de espaldas, completamente de espaldas, a catedral.
1: Coñecemos tamén hoxe, por exemplo, que dentro das festas do Apóstolo, aínda que falan desde os organizadores que foi unha falta de comunicación, que o trofeo de Chave está fora da... vais a celebrar este fin de semana, que está fora, digamos, do programa das festas do Apóstolo. Tamén o Escalo, que é este fin de semana, é a festa do Escalo, que iba sempre dentro das festas do Apóstolo. Por qué? Porque o Apóstolo empeza o día 22. Todas as entidades que organizan estos eventos, que sempre estaban de acordo co Concello de Santiago, os organizaron precisamente para este fin de semana, esperando que se arrancaran as festas. Bueno, aí hai unha falta de comunicación, ¿eh?
0: Sí, no, pues eu tive unha oportunidade de falar cos compañeiros de Chave, que ademais todo o mundo sabe que teño moi boa...
1: Sí, eso, ten boa man. Xa o demostrou nas festas de Ascensión, que ten boa man. Con Manu César competían ali os dous, non? Non recordo. Hai imaxes por aí, ¿eh?
0: Menos mal que son imaxes fixas.
1: Asis fixas, non vídeos que acreditan que non lle apuntan, vamos, nin vosté, ni Manu César a nada, ¿eh? Era unha broma.
0: É certo que teño moi boa relación con toda a xente que mantén a tradición da Chave na cidade, mellor relación que pericia no asunto. E falei con eles, bueno, claro, que hai unha cousa, claro que a falta de educación, falta de comunicación, perdón, pero por unha cuestión moi sinxela, se estaba previsto para o 17, despois unha decisión política de que este fin de 17-18, é que o 18-19, perdón, é que o campeonato vai a quedar fora das festas, creo que non costaba nada pois avisar a federación,
1: a asociación de Chave,
0: mira, que decidimos que se chama máis pequenas festas, quedades fora, preferides facelo en as festas. Bueno, pois aquí tiraron para adiante, por primeira vez en case que 50 anos, pois está o trofeo de Chave fora das dos días oficiais do Apóstolo.
1: Por certo, que coñecimos fai un momento, digo que o presidente do Parlamento vai a ser o delegado do Rexio na ofrenda ao Apóstolo, o día 25, Miguel Ángel Santalices, o ano pasado fora o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Santalices a fora no 24, volve neste caso a repetir neste ano 26.
0: Pois...
1: Espero que vaya a alcaldesa frente a Apóstol.
0: Bueno, ela xa creo que xa comunicou que non entra na catedral, por lo tanto non creo que agora mesmo vaya a cambiar esa cuestión a uns meses das eleccións. Bueno, pois felicitar e aplaudir o presidente do Parlamento, que debe de levar xa un bon número de actuacións.
1: De actuacións,
0: ¿no?
1: Sí, no, sí, 20, sí.
0: No día 25.
1: Sí, a ver, estaba vendo, espera que...
0: Es un mallas traslatio, sé que...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, o fixo, bueno, dúas veces, pero creo que o fixo algunha vez máis. Non o outro presidente do Parlamento foron outros presidentes do Parlamento.
0: Pensei que foran máis de dúas.
1: Sí, sí. Pero bueno, dúas foi no 24, agora repite neste caso no 26. Digamos unha cousa, por certo, que falando así de festas e de celebracións, houve unha primeira reunión entre o Concello de Santiago o novo responsable de actividades do Xacobeo 27, o comisario do 27, con turismo neste caso de Galicia. Onte contábame a alcaldesa que foi unha boa reunión para traballar, digamos, en común, en conxunto, das actividades que se están programando, en certa medida, digamos, non pisarse. Que o Concello de Santiago programa unha serie de actividades para o Ano Santo. Vostede, en que línea pensaría en celebración de actividades para o 27 dende o punto de vista do Concello?
0: Sí, pois acabo de explicarlo tamén coas festas do Apóstolo, pero bueno, con moita maior potencia, con moita maior intensidade no Ano Santo, non? O Concello de Santiago, a cidade de Santiago, os santiagueses, a catedral, a fachada do Obradoiro, perdón, a fachada da catedral, a praza do Obradoiro, son os auténticos protagonistas do Ano Santo. Eso ten que reflectirse día sí e día tamén ao longo do Ano Santo, non? Por tanto, todas aquelas actividades que poñan a Santiago no mapa internacional, que poñan a Santiago á altura das principais capitais europeas e á altura das principais capitais do mundo. Todo o que ten que ver con, bueno, pues, espectáculos culturais, chamamento a grandes produccións, bueno, pues, rodearse de un equipo moi solvente de programación cultural, tamén lógicamente religiosa, e a partir de aí, pues, utilizar o Ano Santo para que quede na memoria colectiva da cidade como un ano único e inesquecible.
1: Por certo, decide o Concello trasladar a Plaza Rosa para o partido de final de España do Mundial, o Concello de Santiago, a Plaza Rosa, esa pantalla xigante, que lle parece?
0: Aplaudimos sin ningún tipo de matices que a Plaza Rosa teña esa pantalla, apoyamos que o Concello, por suposto, leve a pantalla a Plaza Rosa, incluso, bueno, pois que rodee todo que sea o próximo domingo, todo que as horas previas ao partido, que pode ser unha gran festa en Santiago, unha gran festa de bueno, pois de crear, como sempre dixen, esos recordos colectivos. Todos os santiagueses temos pequenos recordos colectivos de grandes eventos deportivos que vivimos xuntos, e a final dun mundial pois é unha oportunidade magnífica, e aplaudimos que o Concello, pois, neste caso, leve as pantallas a un sitio tan emblemático como a Plaza Rosa.
1: Cree que xa nos anteriores partidos debía de estar a pantalla na Plaza Rosa, ou considera que estuvo ben no Parque de Cancelas ou no Parque da Constitución?
0: Sí, hai 15 días ou 3 semanas falábamos de que habería que ver como evolucionou as pantallas móviles ou bueno, itinerantes,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí,
0: que estuvo
1: sí, sí.
0: No, na Plaza da Constitución detrás do Parlamento, e tamén ali en Cancelas. E bueno, de imaxes de Cancelas poucas ou ninguna, eu non tive oportunidade de ver ninguna imaxe, si da iniciativa privada do Monte do Monte do Gozo. Bueno, pues creo que volve a quedar demostrado que, bueno, pois eses grandes momentos de recordos colectivos deportivos, so, hai dous sitios que son clásicos nesta cidade, que a Quintana e que a Plaza Rosa, ¿no?
1: De feito, temos unha enquisa no xornal, non, donde che gustaría que ubicaran esa pantalla antes de que o Concello anunciase esta mañá, que se trasladaba a Plaza Rosa. Dábamos 4 opcións: Plaza Rosa, Quintana, Parque da Constitución e Parque de Cancelas. Agora vai gañando a Quintana, en 45% de votos, seguido da Plaza Rosa con 40%.
0: Pois eu engadiría un, que nunca...
1: Obradoiro.
0: Que nunca se utilizou e que podría ser unha ocasión magnífica, como é a propia Praza do Obradoiro, nun evento único, como é unha final dun mundial, e podría ter sido este domingo unha boa ocasión para probalo.
1: Eso só pensei eu, poñer a pantalla diante da fachada da catedral con unha foto de Enda Rasoi que podía recorrer o mundo, neste caso de promoción de Compostela. Non de promoción, ou de visibilización de Compostela, non?
0: Pois esa...
1: Con moita xente, entendo que é un espacio máis grande, non? Para para cubrir, que pode igual parecer que podría estar máis Baleiro que por exemplo, Plaza Roxa, que se vai encher de xente, ou incluso a Quintana, non? Que
0: sí, pero no Obradoiro, sendo domingo, xeraríamos ademais algo único, non? Que sería esa mezcla de visitantes, de xente que está na cidade, e dos propios santiagueses, disfrutando dunha final dun mundial, non? Por tanto, pois, tería sido, bueno, ainda estamos a tempo, non? De lanzar esa proposta de que sexa a propia Praza do Obradoiro onde pode haber esa pantalla, pero en todo caso, bueno, aplaudimos ese cambio do Concello.
1: Cónteme máis cuestións. Esta semana presentaba outras iniciativas, non? Si sale elexido alcalde o próximo mes de maio, xa pasou, digamos, da área familiar, neste caso, modernización da administración, non sei se pode facer así, que falaba de pagar impostos a través da plataforma, neste caso, Bizum. Entendo que van a haber outras medidas neste sentido, vai a cambiar de área nos próximos días.
0: Sí, nos últimos 15 días, 3 semanas lanzamos dous anuncios máis, bueno, pues máis vencellados a construir un concello máis fácil, O primeiro era rebaixar o pago a proveedores por debaixo dos 20 días e o segundo, falei do Bizum como pequeno símbolo, todo o mundo entende, coñece o que o Bizum, ¿no? Que o pago con clic. Era ese pequeno símbolo de que se poden facer as xestións cun clic, oye, pois darte de o tema dos comedores, temas deportivos, sin embargo, pois estamos perdendo, os veciños perden casi unha mañá inteira no concello para mover un pequeno papel. E hoxe en día, pois, as administracións teñen tecnoloxía suficiente, coñecemento suficiente e capacidade suficiente para facilitar moitísimo as xestións, non? Esa administración que podría estar a un clic do móvil, neste caso, pois, os pagamentos e os cobros que se poidan facer a través de Bizum. Pero, bueno, pois, evolucionar nesa línea. E non estou inventando nada, xa moitas administracións permiten este tipo de xestións a través do móvil, permiten o pago a través de Bizum e tantas outras opcións e posibilidades que hai, non? Un concello máis agradable, un concello administrativamente, burocráticamente, sí, refiro, un concello máis agradable, máis cercano e, sobre todo, máis fácil, un concello máis sinxelo, non? Bueno, pois iremos facendo alguna proposta nesta línea. Van ir nesta línea que acabo de mencionar, o sea que vamos a ir paso a paso.
1: Sí, seguro. Sí. Se me están mandando WhatsApps de que si queren lle pasar o teléfono a algúns ointes para que lle faga algún Bizum ou algo así. Se sabe que todo é posible. Por certo, neste sentido, tamén antes de onte nun acto público, Pedro Blanco, candidato socialista á alcaldía, falaba da agilización da administración. Entrou tamén en pre-campaña Pedro Blanco. E onte decía a alcaldesa que hai que guardar os tempos, non?
0: Sí, bueno, aí entramos xa nun ambiente de precampaña que é lógico e, bueno, pois eu creo que estou convencido que van a ser unhas eleccións con moito interese para os cidadáns e moito interese tamén para os medios de comunicación. Eso vai ser bo para a democracia, non? Onde, bueno, pois evidente, non hai que explicar demasiado que vai haber dúas opcións, unha opción que a liderada polo BNG con todo o seu espazo político de colaboradores, Partido Socialista, Partido Non Ascritas, propio Compostela Aberta e todo este espazo político, e vai haber outra opción que a que representamos nós, que abrir unha nova etapa dun cambio tranquilo, dun cambio solvente, para que Santiago poida recuperar esa ambición, esa confianza en sí mesma, e traballar para que sexa un concello que funcione de verdade e que volva a ser referente a nivel europeo.
1: Ten enquisas últimas dentro do propio partido, como se posiciona precisamente vostede de cara a esos comicios de maio? Esta casa, a través de sondaxe, ten as súas propias enquisas, non? Que cada certo tempo se vai, neste caso, publicando. Pero non sei se dentro do propio Partido Popular van manexando estos tempos tamén.
0: A enquisa máis potente...
1: A nivel interno, digo.
0: A enquisa máis potente que hai a última desta casa, que a de sondaxe, que di unha realidade que, bueno, pois ratifica tamén os datos internos que temos, non? Que estamos xa nese espazo de maioría absoluta, non? Pois a poucas décimas, a poucos puntos dese espazo de maioría absoluta, e, bueno, pois ven a reflectir unha realidade que acabo de mencionar. Dúas opcións, únicamente dúas opcións. A liderada polo BNG, que vai a ter de acompañante ao Partido Socialista non adscritos de Compostela Aberta, e a que representamos nós para abrir unha nova etapa de cambio tranquilo, solvente, de conseguir ese objetivo de que Santiago volva a funcionar.
1: Volvendo tamén á actualidade do Concello de Santiago, no sentido de accións do goberno, o luns comenzaban as obras nas rodas para ese paso elevado, ese paso de peatóns, non, a carón da guardería. En principio pensábase que iban a ser durante mes e medio ese corte, pero onte anunciou o Concello 3 meses de duración as obras.
0: Sí, unha obra que leva moito marketing detrás, porque fixeron dúas ou tres roldas de prensa ali diante para anunciar este paso de peóns. E agora, bueno, pois parece que se complica a execución da mesma. É certo que todas as obras teñen problemas de execución, imos ver como queda o resultado final, pero é certo que os antecedentes de mala xestión, de mala comunicación, de falta de empatía e de falta de coñecemento ahora de executar obras por parte deste concello, pois tristemente están contrastadas, non? O último exemplo, pois García Lorca, non? Esperemos que neste caso, pois estes 3 meses que acaban de anunciar queden, pois neso, en 3 meses.
1: Uh-huh. A ver, o que vai a coincidir co arranque do curso escolar, é unha zona relevante e importante de tránsito de vehículos, non?
0: Sí, puderon empezar a fai xa ano e pico, porque roldas de prensa anunciando ese paso de peóns hubo máis de unha desde fai moitos meses atrás.
1: Outra cuestión, non sei se o final vai a pleno deste mes, que vai a ser o día 30, non? Pode ser o último xoves ou se cambia o pleno como estamos nas festas. Non sei, que non mirei.
0: En xullo, tradicionalmente,
1: se cambia
0: o pleno
1: festas.
0: Non é o último xoves de mes, senón que antes do 24, e vai ser a semana que ven.
1: A semana que ven, o xoves día 23, entendo.
0: Si non, teño a xunta de portavoces, creo que é o martes.
1: Martes 21, a próxima semana.
0: Creo que é o martes, sí.
1: Vai a pleno a situación dos parkings públicos municipais, ou da Plaza de Galicia e a Plaza de Vigo, ainda a concesión deste último todavía non finalizou? Porque se falou deso, non? De que xa Tusa asumise precisamente a xestión dos mesmos.
0: É certo que nos medios de comunicación, entendemos que por información do Concello, dicíase que iber neste pleno, no borrador ainda non está, pero teño ahora as dúas a xunta de portavoces e supoño que aí se decidirá se entra definitivamente, pero bueno, anunciou o equipo de goberno
1: que o Concello dixo que sí, que iba, ¿no? Entonces, esa é a información que temos, por eso pregunto un pouco para asegurar.
0: Entendemos que sí que irá, pero vamos a esperar a ver.
1: Sí, aí, bueno, pasa a ser, digamos, unha xestión de carácter municipal.
0: Sí, hai cuestións que teñen que aclarar, porque claro, pasa a ser, eu polos datos por riba de análise, pasa a ser de xestión municipal inmediatamente a Plaza de Galicia.
1: Non o de Vigo, que non porque digo, non, todavía non,
0: pero non vai, rematou. Non entra na reducción de prezo, que era o objetivo precisamente desta municipalización, que pasara a ter os mesmos precios, pois que ten Belvís ou que ten Xoán 23. Sí que se reduce o abono, pero non o prezo da hora, que precisamente o que facilita o aparcadoiro en tránsito, non? Imos ver como queda definitivamente toda a cuestión económica, porque unha municipalización terá que ter algún beneficio para o veciño.
1: Debería de seguir, digamos, as pautas de precios como estos.
0: Esa era a línea política
1: agora
0: que tiñamos
1: no
0: marcado.
1: Agora son moito máis caros, non? Por decirlo así, os dous, non?
0: Para seguir igual de caros, pois pues, a mellor non fai falta esta viaxe.
1: Vamos, debe ser unha política xeral neste, no que pode ser o novo parking da estación intermodal, o que pode ser tamén o novo parking do clínico, non?
0: Nos sempre trasladamos que a municipalización dos aparcadoiros públicos tiñan que ter como objetivo facilitar que os veciños poidan aparcar a través dunha reducción importante do prezo.
1: Outra cuestión que quero preguntar, e antes de rematar neste caso esta conversa, non? Sabemos algo dos radares, xa que falamos de parking, ese famoso radar, porque eso se aprobou, non? Que se iban poñer máis radares, ou anunciou neste caso o goberno da cidade, non?
0: O único que se sabe dos radares é que se usa un alcalde a partir de maio de 2027 retiraremos os radares do túnel de Conxo. Es unha realidade, é un compromiso claro, transparente e ademais, bueno, pois sólido, porque repetino en moitísimas ocasións nos medios de comunicación.
1: Pero neste tema non se volveu a falar nada no Concello neste
0: ninguna novidade.
1: Ninguna reunión de portavoces, que moitas veces non trascenden o que falan ali, non? Os portavoces dos partidos. E dígame unha última cousa, porque Esta semana coñecíamos o triste falecemento de Julio Ferreiro, un veciño de Santa Marta, vamos a decirlo así, artista urbano por iniciativa propia, que comenzou no seu barrio, digamos, a combatir o feísmo. Ele era xubilado recentemente, foi no ano 2020, cando se xubilou, Cámara de Televisión, ademais, e co descubrimos desta casa de casualidade, con un colaborador, Manolo Fraga, que veciño, había actuar ali precisamente na rúa que él vivía. A partir de aí, bueno, pois foise facendo coñecido por súas intervencións en diferentes barrios de Compostela. O Partido Popular propón que unha praza precisamente de Santa Marta leve o seu nome.
0: Sí, equivocámonos todos ao non pois poñer en valor a este artista en vida, e o que pedimos é corrixir ese erro. E creo que, bueno, pois todo o mundo se suma con todo cariño a que, bueno, pois a Rúa Espiñeira ou a propia praza que está ali na Rúa Espiñeira poida ter o nome de Julio, de Xulio Ferreiro, co que ademais tiña relación persoal e merece, non? É pois o propio exemplo do compostelanismo e de que, bueno, pois unha zona especialmente degradada, coa vontade propia, a propia arte e as ganas de transformar a cidade, pois convertila prácticamente nun referente, porque moita xente ahora visita eses espazos para ver como melloraron.
1: De feito, el foi convidado xa en outras cidades precisamente a participar en diferentes eventos, non? Un pouco vencellado ao mundo da cultura urbana, da arte urbana neste caso, non? Moi ben, señor Berea, está preparado para o campeonato de Chave, irá ca camiseta da selección española, non?
0: Ay, pues,
1: porque se é o fin de semana, o domingo irá a Plaza Roxa a ver o partido da selección.
0: Pois seguramente.
1: Ten camiseta de España?
0: Teño,
1: a roxa ou a blanca?
0: Teño as dúas.
1: Teño carpón.
0: Bueno, non sei, habrá que ver de aquí o domingo.
1: Pero vai a ir, entendo,
0: sí, sí,
1: non?
0: Sí,
1: pasará,
0: sí,
1: por ali.
0: Sí, pasarei.
1: Pode levar unha para o torneo de Chave e outra para Praza Roxa, para ver a España, que non estaría nada mal. Señor Berea, grazas como sempre por este ratiño.
0: Un placer. Una aperta.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Seguimos con Ritmo en la Tarde y estoy ya con un mensaje que nos manda Teresa desde Cambre. Dice, hola, muy buenas tardes. ¿Me podrías poner un mix de cumbias de la Gran Parada para toda la gente que le guste bailar y especialmente para mi marido Ángel?

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: seguimos en La Tarde Es Tuya, con más dedicatorias, con más música en este jueves. 981-1344-33 es el número que puedes marcar para pedir tu canción, o también nos puedes enviar un WhatsApp o una nota de voz al 672-16-7755. Vamos a la Linga, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ven, con calor.
0: Con calor, no me digas.
1: Sí, bueno, non tanto como facía, pero si fai calor.
0: Nada, este ano frío pouco temos,
1: No. E siquiera houbera frío de noite para descansar,
0: É un verán de temperaturas altiñas, Estamos, sí, tendo calorciño, tope.
1: Sí, é moito, que é moito.
0: E ti por onde andas, que te noto apurada? Estás na casa?
1: Sí, estou na casa, estaba collendo unha verdura por bichos.
0: Ah, estabas aí coa clase de entrenamiento de Rogelio e Catalina. Como era, sí. Catalina, ela, non?
1: Ah, Catalina e Rogelio. Mira, acá ahora están, bueno, hoxe estuven por ali, por donde os teño. Estuven por ali toda a mañá recollendo e tal. Falou que quise toda a mañá, chamou por os nenos, chamou por Noa, chamou por... Porque antes quise dicir, pero chama por Susana, ó. Pero non, ela non, El sí, o que pasa é que non, a ver cando pillamos...
0: É que o graben, claro, eso... con móvil, que poñan o móvil e ver se di, claro.
1: Sí, porque é que é moito, e ela hoxe está...
0: Está eufórica.
1: Insoportable. Sí.
0: Bueno.
1: Cando viño limpiando ali un pouco esa, está... Uy, mi madre Dios. Hola, nenos, os nenos, ¿onde vas?
0: Ay, mira, ten ganas de festa, sí. De falar, qué maravilla.
1: ¿Onde vas? Hola, nenos, Noa.
0: Qué lindo.
1: Así lindo, que está, sí. Ela é un pouco repunentiña.
0: Bueno, é faladora, eso non está.
1: Ela é máis tranquila.
0: É máis comunicativa, ela máis comunicativa.
1: Pero bueno, xa intentaremos que a falar como ten que falar.
0: Moi, pouco a pouco, pon paciencia.
1: Se non imos nos enfadar as dúas.
0: Non merece a pena enfadarse con eles, ao contrario, muller, ao contrario.
1: Sabes o que teñen? Que mentre non a mañá non me ven na cociña, están tranquiliños,
0: Ves, non te despertan.
1: Ya noite marcho pa esa, todos tranquiliños.
0: Ves, mira que ben.
1: Sí, déxame descansar tranquila, porque non me enfade,
0: Saben comportarse.
1: Sí.
0: Bueno, que ximas poñer de canción hoxe, Sira, que tes pensado?
1: Bueno, pois ponmo mis de... Dos Satélites, porque a outra xa moi repetitiva, pa semana que ven xa vou poñer.
0: Veña. Calqueres, de paso dobles, de rumbas, de calqueres o mix?
1: De paso dobles, mesmo, Susana.
0: Veña, pois, o mix de paso dobles en tantas Satélites, vale.
1: Pa toda a miña familia, pa todos, pa Manuel da Estrella de a súa familia, pa todas as Cármenes, especial pa a miña amiga que está cerca, e co xa o día do Carmen tamén, que non nos olvidamos.
0: No, claro.
1: E para as compañeras do Parchís, Susana, para todos. Para Iván e Noelia, bueno, para todos los de la Liga, para todos los de Radio Voz. Que xa somos todos unos,
0: Unha gran familia, claro que sí, Sira.
1: Sí. Sí, para ti é máis para Lucía.
0: Moitas gracias.
1: En primeiro lugar, non vos podemos... deixar.
0: Bueno, pues todos xuntos aquí seguimos. Ánimo, sí. Coa calor por aí, a seguir escoitando tamén, vale?
1: Sí.
0: E poñemos os paso dobles.
1: Un día nos xuntamos todos, é un pouquiño.
0: Nunca veríamos en moitos sitios, Porque hai moita audiencia. Abrió... De Galicia, de moito, fora de Galicia. Sí, moito.
1: É dos que están aparecendo, dos que veñen, claro. Da fora.
0: E logo hai moita xente. Hai moita xente que chama, e se contas os que chaman, pois sí, collen un recinto. Pero hai moitísima xente que escoita e que non chama nin participa, que está escoitando sempre aí, eso tamén forma parte.
1: Sí, eu, por exemplo, ahora que falaches, pois vais pa Marisa, que te está escoitando, centro de veces, ya, sí. Pa
0: claro.
1: Concha, que te sei compañeiros, amigos que están escoitando, e non participan. Non,
0: claro, pois tamén eles forman parte da familia, claro que sí, claro, muller, claro.
1: Pois que empezan, porque hai que ir empezando, eu levo máis de 10 anos,
0: Pois veña, que vayan collendo, ti xa tes antigüedade.
1: Sí, eu xa tiña que ter preferencia.
0: A tarjeta VIP, eso hai que poñer un pago, hai que poñer unha cantidade, o que máis pague.
1: O que máis pague, o que máis junto
0: o que
1: entra. Entra.
0: Claro, estaría ben.
1: Ai, non,
0: sería
1: Susana,
0: gracioso.
1: Se non é nada. Ainda así, a veces chocaban a cabeza.
0: Que va, eso non é así.
1: Ou chocomemos a cabeza.
0: Eso non é así. O que pasa que eu que llevo a facer, se sente non entra. Eu sinto-me un pouco impotente, pero que llevo a facer eu? É todos os días a mesma historia, eu non podo facer nada.
1: É que é verdade, somos moitos, Susana.
0: Eu non podo
1: moitos.
0: Facer nada, entra unha chamada de cada vez, eu non podo facer nada máis. Claro,
1: despois eres amable porque vas, bueno, ainda vas... Vas nos axudando, Susana, que... Eu que te vou dicir, as tardes sin ti ou como a min moita xente, pois iban de ser moi difícil, Susana.
0: Ai, bueno, gracias polas túas palabras, Ira.
1: Sí, sí, ya, así co teu eso e eso, pois...
0: Coa música e coa xente, claro que sí, coa xente que está aquí.
1: Vas as tardes
0: claro
1: mellores, porque por moita familia que teñas e teñas cerca só a cousa solo, pois, sabes. Entonces sí. Estás coitando Radio Voz, que son xente que... Así por a voz e iso xa vas e dis, bueno, pois temos que seguir pa diante.
0: Claro que sí, todos xuntos aquí, por suposto.
1: E tendo vos aí a voz, pois é un, ou por menos pa min é o máximo.
0: Pois alégrome moito de que sexa así, Sire, que sigamos durante moitos anos e mandámosche moitos biquiños e que nos sigas acompañando toda a tarde, vale?
1: Ai, si, no, iso é o único, se teño que ir a calquera sitio, se non ele, eu, aunque marche, ele si entendo, te. Eu marcho da casa...
0: Pero Catalina e Rogelio siguen coa radio, moi ben, eles son fieles.
1: Catalina e Rogelio siguen coa radio. Non hai problema, iso sí que é verdade. Vou a parchizo ou a gimnasia, pero eles siguen
0: a radio.
1: Sigue
0: encendida,
1: non te
0: moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Non te deixen. Que na casa de Sida sempre este a radio posta.
1: Sí, sí, sí, no, iso é verdade, Susana, iso é verdade.
0: Pois agradecémoslo moitísimo, Sida, un biquiño moi grande, vale?
1: E outro para ti, Susana.
0: Gracias,
1: venga,
0: boa tarde,
1: que pase un bo fin de semana.
0: Igual,
1: boa tarde, chao.
0: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
3: Y seguimos en La Tarde es Tuya, aquí en Radio Voz, en directo, con un mensaje que nos envía por WhatsApp Lali. Dice, hola, soy Lali de Puente de Umé y quería la canción de Veneno para todas las Cármenes. También para toda la gente del Centro Social del Cruceiro de Perlío, que están al tute para que ganen los mejores. Micos 1000. Bueno, pues venga, atentos a la

0: Devolver en Fozo, ¿eh?
1: Pues sí, claro.
0: Pero mañá xa sí.
1: Claro, porque tamén hai festas, non?
0: Claro, claro.
1: O Carmen, claro.
0: Ayer iban a tope, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer?
1: Xa, bueno, pues nada, hai que esperar.
0: Ai, sí, nada, que hai máis días.
1: Hai máis días, sí, sobre todo este ano. Porque hai días que dices, ai, que fai moi mal tempo, pero este ano...
0: Ai, no. O cambio climático algo está movido,
1: sí,
0: algo,
1: sí. Algo nota, sí.
0: Ai, moito.
1: Temperaturas sí. Máis cálidas, chove moito menos, moi distinto.
0: É de outra maneira.
1: Sí, totalmente diferente.
0: Pero... A ver, a que no quere, pero eu sí.
1: Home, que eso está claro, nótase, está claro. Que estos veráns non son como... O pasado xa foi así, este igual, con temperaturas moi altas, tormentas, non con esta agua do orballo que nos viña un mes de xullo, agosto, non, isto é moi distinto.
0: É onde máis o noto en as cousas, que hai máis de 50 anos, máis, que non estaban as patacas sin manchar, este ano tan perfectas, neste tempo.
1: Que me dices?
0: Non houve xa niebla, non houve xa barruzo, non houve nada tan... Home, empezan xa, pero é que estamos chegando a agosto.
1: Mira, entonces...
0: Hai máis de 50 anos que nos vin así, xa.
1: Entonces, para elas, mellor.
0: Ah, sí, no, o cambio, para min, está mellor que estaba o ano pasado, de hai 2 anos, xa.
1: Mira, pois mellor. Neste caso, para as patacas, moito mellor.
0: É que eu hai... Ai, moito. Sí, son fatal, aquí son... Que están fatadas, é problema dele.
1: Tiñan
0: que estar xa queimadas de todo. E non están.
1: Pois mellor.
0: Eu falo das miñas.
1: Claro, porque depende da zona. Noutras zonas, por exemplo, a tormenta si fixo daño. Pero que diste da niebla. A niebla o que máis dano fai. Pero noutros lugares si houve. Pero aí non, mira, mellor.
0: Por aquí, que é a madre dela.
1: Sí, sí.
0: É que eu noto muchísimo. E notase tamén no corpo,
1: Claro, come. Sí. Porque a niebla é malísima para o corpo, malísima.
0: Home, cala a boca, home, saca de aí. Eu prefiero así,
1: Sí, home, estamos de maravilla. Pois pues que sigamos así, Elena, mira.
0: A ver, sí.
1: para os que non nos gusta o frío, preferimos o caloriño, estamos encantados,
0: ¿verdad? Ay, Dios mío, no, por mí está perfecto,
1: Estamos encantados. Con mal que nos fai o frío, deixa isto.
0: Claro, sí.
1: Bueno, que te vos poñer hoxe? Que calcares de semino?
0: Son todas bellas.
1: Son todas bellas, moi ben.
0: Son todas bellas, porque muy verdaderamente bien. Son todas bellas.
1: Sí. E para quen vai dedicada?
0: Pois para vos, para ti, para Lucía.
1: Gracias.
0: Abel de Foz. Para todas as Cármenes.
1: Que hoxe día do Carmen, sí, señora.
0: Sí, para todas as Cármenes que escoiten. Vai para elas tamén, que seguro que o merecen tamén.
1: Claro que o merecen, como o merecen tamén cando é Santa Elena, ou é Santa Beatriz, ou é Santa...
0: Hecho 18 de agosto.
1: Claro, mira ti. Pero é verdad que estes patróns así son máis celebrados, o Carme, o Pilar, verdad? O Santa María, sí. Son máis sonados. Sí. E bueno, como patronados mariñeiros, pois máis ainda, é verdad?
0: Sí, ai, sí, Dios sí. Mío, sí. Sí. Eu senti moito non estar hoxe en Foz,
1: Xa.
0: Sí, está moi... Eu que sei. O ano pasado estuve.
1: Claro, coincidiu
0: xa. Pero este ano non decidín ir porque xa ayer xa non levaban, é o día igual, así que xa non... Xa
1: tamén é unha pena, que non leven, porque debían de poñer outro autobús, se un vai cheo, poñer outro,
0: pero
1: non,
0: para outro autobús, dicíame, ai, non, que pena que non te podo levar, ven pola tarde que os de riba baixan, ai, Dios, pola tarde non vou, pero mañá estará igual, máis ou menos. Entonces hasta viernes non pasa nada, din a volta e vim pa casa. É que, non pasa nada, non se mancou máis.
1: Non, muller, vas pa semana e punto. Que pasa que digo eu que é unha pena que non haxa máis servicio, que poñan outro autobús. Eso, había que ter unha previsión de que eso podía pasar, claro está.
0: Ai, sí que pasa, sí.
1: Por eso.
0: Vouche dicir, se pides un taxi a Mondoñedo, a Lorenzana, van el cielo, non sai.
1: Tampouco,
0: non hai maneira de pillar un taxi.
1: Madre mía.
0: Que podía ir para non é, despois deixármelo a volver no da tarde, igual, non hai maneira, é moi difícil,
1: Caramba.
0: Moi difícil. Bueno, pero é que máis
1: va. Nada, muller, é que tomalo como é, está claro, pero bueno.
0: Ai, nada.
1: Ya, poñemos a semino, pues, alegrámonos un pouco, para a semana toca praia, vale?
0: É para todos esos que escoitan,
1: Gracias, sí. Elena, moitos biquiños.
0: A ti, corazón, hasta a semana,
1: Hasta logo, chao.
0: Chao.

0: Con Mar Anthony llegamos a las 7:40 de la tarde. Seguimos hasta las 9 con tus canciones favoritas aquí en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a Raquel de Lalín. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal ti?
1: Pues por aquí también, ven.
0: ¿Qué tal de vacaciones?
1: Ven, de momento ven.
0: Estupendo. Bueno, por aquí tenemos otra. Imos a hacer otra crítica ou non. Bueno, as críticas pueden ser positivas. Do concerto de Carlos Rivera.
1: Ah, xa sentín a Julia, hasta fai pouco sentí esa radio malísima. Dixen, será da miña radio ou será. Pero claro, sentín a Amalia e máis a Xira, e non dixeron nada, dixen, pues será da radio. Agora xa se controlou, xa está ben. Pero metías aí dúas emisoras que.
0: Que se colaba.
1: A entra cortada, hoy, escoitei, sí que escoitei a Julia, sí. Pero ela que dixo, eu escoitei que lle gustara.
0: Sí, gustoulle, pero que lle gustou máis cando foi ver a Santiago, que eran moitas cancións mexicanas. Non cantou tantas
1: sí, dele.
0: Sí,
1: ao final sí, ao final sí. Bueno, ele cantou ben delas,
0: sí,
1: eh?
0: Non? Sí, a ti
1: pois ao final cantou mexicano, sí, pero... Bueno,
0: a ti gustouche. Julia di que lle dallo aprobado, non o sobresaliente.
1: Sí, sí, aprobado moi alto.
0: Entón ti sobresaliente, dáslle.
1: Sí, a min a verdade é que me encantou,
0: sí.
1: Encantoume.
0: Pasáchelo ben.
1: Sí. Meu, pois, pa min perfecto.
0: Mereceu a pena, non?
1: Xa, había con velo.
0: É verdad.
1: Ademais, está diario sonreindo en mima, porque algunhas cancións son así lentas, así tal, pero nada, a súa cara é diario mirma.
0: É sonrisa constante, que maravilla,
1: sí,
0: verdad?
1: Sí. É moi eso,
0: ten moito carisma.
1: Falaba moito co público, bueno, a mí encantoume, viñen encantada.
0: Mira, transmitiu boas enerxías, eso é maravilloso.
1: Sí, para sí. Min, sí, ya xente, eu vin que toda estaba, bueno.
0: Encantada, que ben, que ben.
1: Ao final e tal, que bueno, máis eso que, eso dos besos, eso estuvo moi, moi guai, a mí gustou moito.
0: Estuvo simpático, non?
1: Sí. eso, que ao final, eso, que marchaba, pero bueno, despois volveu e casi fixe outro concierto.
0: Que me dís? Entón rendiu, foi largo, que ben, que ben.
1: Sí, bueno, é o que teñen que dicir, pero dixo que na Coruña como era nos sitios onde máis entradas venderan.
0: Mira, no, que estaba a tope, claro, sí, tenía moito
1: bueno.
0: Tempo xa, sí.
1: Por moi ben.
0: Que ben, bueno, pois pues, se vai facer unha semana do concierto, se hai que buscar outro.
1: Xa está lecho. Eu fun cunha cuñada, máis con outra cuñada da cuñada, e xa estamos dicindo, a ver, a próxima, donde Mónica Naranjo, me parece que ven para noviembre.
0: E o pasacheles ben, moi ben.
1: Sí.
0: Vos gusta Romeo Santos e Prince Royce, a bachata?
1: Sí, a mí tamén.
0: Porque
1: me
0: tamén
1: gusta.
0: Están para na Coruña para a semana, sí.
1: Bueno, pero para a semana, porque
0: faz
1: tamén dicían
0: pronto.
1: Que de xa non sei o que dixen antes, hombre.
0: E Alejandro Sanz tamén está este fin de semana.
1: Chayán tamén está en Vigo.
0: Ah, en Vigo, en Castelo. Saliron as entradas tamén, sí, é verdade.
1: No, pero dixeronme que era, xa me parecía moito que fora gratis, pero dixeronme que era gratis.
0: No, hai unha parte, veis, ahora que dices isto, acórdame, porque, por exemplo, Ermitas de Vigo, que está, bueno, loca por Chayán, o comentamos. Algo vin este día, penso que vai ser, hai unha parte gratis, sí. Uh-huh. Pero hai outra parte que hai que coller entradas. E penso que dende o día 23 que se poden coller as entradas, do 23 de xullo.
1: Porque nós tamén, bueno, teño unha sobrinha ali en Vigo e tal, e vive. E eu, bueno, veremos.
0: Home, claro, que tamén merece moito a pena,
1: No, a min Chayán tamén me gusta, sí.
0: Sí, sin duda.
1: Pero bueno, non sei quen dixo que fora ver a Chayán tamén, e bueno, que lle gustara moito máis o de Carlos Rivera.
0: Mira,
1: gustos tamén, digo eu.
0: Pois mira, o próximo martes, 21 de xullo, van a sair a venda as entradas. Vai haber dous turnos, un pola mañá e outro pola tarde.
1: Ay, bueno.
0: Para as entradas de 15 euros, eso é por unha parte. Con taquilla, sí. Pero despois hai outra parte que é totalmente gratuito, non? O resto do acceso de Castelo é gratuito. De Castelo, o sea que depende. Se colle sitio, unha parte gratuita, mellor.
1: Claro,
0: e se
1: mellor,
0: non, pois,
1: no, bueno,
0: claro.
1: É unha aportación prácticamente.
0: Sí, a verdad, 15 euros comparado co que costan hoxe as entradas,
1: sí,
0: madre
1: sí,
0: mía.
1: Sí,
0: a verdad que sí. A verdad que sí, por ver a Chayán merece a pena, 15 euros,
1: A mí sí, que me gustou, sempre me gustou, vamos.
0: Home.
1: As súas cancións, eso.
0: Todo, esta xente que non pasa o tempo.
1: Non pasa de moda, sí.
0: E sigue igual, fa unha posta en escena espectacular, sí, unha maravilla, sí. Que ben.
1: Bueno, Chayán xa é máis maior que Carlos Rivera.
0: Carlos
1: Rivera é un neno.
0: Carlos Rivera, non sei, aínda non fixo retoques de Chayán na cara, hai que esperar.
1: Non faría.
0: Non o sei, que isto non se pode dicir, porque aínda me saí outro día, non sei que xogadores da selección e tal, rapaces de 20 tantos anos que teñen todos votos, todos con botox, todos con botox, xa, o sea, que mira ti, mira ti.
1: E algún aínda bueno, pero outro aínda queda pior do que estaba.
0: Eu non sei que che diga, non sei que che diga, bueno.
1: Bueno.
0: Bueno, despois de Chayán, de Carlos Rivera, que poñemos hoxe?
1: Seguimos con a de Carlos Rivera.
0: Ah, moi ben, moi ben, seguimos con Carlos.
1: Que lo nuestro se quede nuestro.
0: Que se quede nuestro. Non yo contamos a ninguén máis.
1: A nadie.
0: Que se quede entre nós. Moi ben, moi ben. Para quen haímos dedicar?
1: Bueno, para María de Ralín, Paquita de Orense, Manuel de Estrada Familia, para o meu marido, e hoxe está de cumpleanos unha irmá, para a miña irmá, e outra chamase Carmen.
0: Ah, mira.
1: Unha de santo e outra de cumpleanos.
0: Festa rachada, entonces,
1: festa
0: por partida
1: rachada,
0: doble.
1: Sí, o fin de semana, si Dios quere.
0: Ah, moi ben, moi ben. Pois pues a disfrutarlo moito.
1: Para todos.
0: Pois pues alegrome.
1: Para todos, en general.
0: Alegrome de escoitarte.
1: Vale.
0: Gracias, Raquel.
1: Gracias,
0: e a
1: venga,
0: seguir
1: Susana.
0: Disfrutando das vacacións, vale?
1: Ajá.
0: Veña, Vico.
1: E a ti te los hai cerquiña.
0: Sí, xa 15 viñas, máis ou menos. Sí. Gracias,
1: venga, Viquiño. Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y un minuto, tenemos por aquí a Adrián de CN. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Ay, Dios mío, pero muy sofocado vas.
2: Porque vou andando, non sei por onde choveu, pero aquí apreta o sol, eh?
1: Fai calor, non? Sí, pois pues seguramente nas zonas de Lugo si choveu, si houve tormenta, pero por aí, por a tua zona non, non? Por aí nada.
2: De momento non, igual chove máis tarde, pero se tormenta, o que se di, igual non chove aquí é 5 minutos.
1: A 2 km, sí, eso está claro, que así a tormenta. Entón, hoxe estás facendo deporte a tope.
2: Sí, hoxe estou libre.
1: Muy bien.
2: Outro día non sei que pasou, non sei, cortou, sí.
1: A última vez que falamos, sí, non sei que pasou.
2: Sí. Estaba falando de repente, Susana, nada, bueno.
1: Non sei onde te tocache por aí, eh?
2: É o que ten a tecnología.
1: As comunicacións.
2: Outro me daría as gracias por poder entrar.
1: Sí, que foi, foi Julio Belalín, me parece. Sí, verdad, xa me acordo, verdad.
2: Tuvo suerte daquela, gracias a cortárseme a min, tuvo suerte.
1: Bueno, ti sabes que unha persona é considerada xa deportista cando foi capaz de estar camiñando e estar falando ao mesmo tempo sin fatigarse. De momento, ainda non cumples o objetivo, eh?
2: Ainda queda moito daquela, Dios mío, ainda van pasar moitos anos por mí.
1: Ou estás subindo costa ou non sei eu, eh?
2: Non, agora mesmo vou un reto.
1: Ou é que cando chamas faz un sprint para que comprobemos o canso que vas, non? Tamén pode ser.
2: Non, agora mesmo vou un reto, que pasa que fai calor.
1: Bueno, isto que dixen de ser deportista, mentei un pouco, non está nada escrito, pero algo así similar. A min sí, digno, pero para vacilar.
2: Pasa que, a ver, falta moito, para chegar ao ese extremo falta moito.
1: Bueno, xa estás no camiño.
2: Ah, eso sí.
1: É importante pero non é chegar a nada, senón cuidarse na medida do posible e manterse.
2: Eso sí, o difícil é manterse. Sí. Subir super rápido, baixar e non sei orde máis, para min baixar e
1: pues, cada vez costa máis, eh? A medida que se cumplen anos, cada vez costa máis baixar de peso, sí, sí.
2: Eu creo que sí, porque eu cando tiña 20 ou 25 non tiña estes problemas.
1: Claro,
2: pero ahora
1: sí, a medida que vai cumplindo un ano, os kilos quedanse máis contentos con, é verdad. Pero bueno,
2: a comida aquí ten un defecto que sabe moito.
1: Efectivamente, aquí todo é xuntarse para comer, e comer, cear, e veña.
2: Sí, festa do carme, veña tal, festa de non sei que, veña tal, ala.
1: Sí.
2: Ya pasa o verano comendo.
1: E inverno igual, e todo sempre.
2: E inverno xa, bueno,
1: xa non te moves, xa.
2: Aí está.
1: E así bueno, pasamos a vida, pero bueno, mira.
2: Pero bueno.
1: Nacimos mientras, aquí, que íamos facer, entón temos que disfrutalo.
2: Mientras vayan pasando os anos, todo vai ben.
1: Sí, home, sí, con saúde, que é o máis importante. Con equilibrio, dende logo.
2: Como me dixo este día un señor no traballo, mire, eu ainda, porque non se pode, pero eu chegar ao arcén mínimo, é daí para arriba.
1: Home, claro que se pode, por suposto, sí.
2: Dixo, non todos vamos chegar, pero é o mínimo, xa quero chegar, é daí para arriba.
1: Queremos.
2: Eu non quero parar aí.
1: Nada, que cada vez máis, é verdade, sí, hai máis esperanza.
2: Ten caso 90, conduce mellor que caso un de 20, o sea que
1: no
2: mira.
1: Ves, mira que maravilla, eh. Que
2: pero
1: suerte.
2: Bueno, eso tamén é suerte, chegar
1: sí,
2: así,
1: sí.
2: Que ningún ser jafa, ningún ser nada para conducir, é perfecto.
1: É
2: bueno,
1: pasada,
2: pero
1: sí.
2: Ojalá chegar eu ali.
1: Sí, home, seguro que sí. Hai que pensar cuando, positivo.
2: Cando sinto con esas edades, é así de ágil como está ele.
1: Xa. Pero bueno, cada vez hai máis casos, eh? Así que vamos a ser
2: home,
1: positivos.
2: Home, sí, gracias
1: claro
2: a Dios.
1: Sí. Hai moitos avances.
2: Gracias a Dios. Esa porque nos cuidamos ben, a comida sí, que nos dan é todo, é o exercicio, todo, en general.
1: Ainda que a xente que ten 90 hoxe non é como os que teñen 30 agora, no teu caso, os meu, que teñen
2: no máis.
1: Porque xa comimos distinto, xa respiramos distinto, é todo distinto, eh? Porque esa xente, moita dela, non comeu en abundancia, pero comeu sano. Pero non sabora.
2: Está, é diferencia. Como dicía meu abuelo, vos agora comedes moita mierda, moito contaminado, moito comida rápida, moito veña. E eso a larga vai ter problemas.
1: Prende que se xa froita, pero si é que ven de cámaras, que trae de todo, químicos, estás na mesma. O sea, que todo é así.
2: Ah, sí, sí.
1: Claro,
2: pero
1: claro.
2: Indo que plantas que eu, nos meus pais viven na aldea, eu agora estou con eles, como xa sabes, que plantas é igual, porque eu que falaba antes aí unha señora da niebla. Oxe, como non sulfata, non levantar nada para arriba.
1: Bueno, ela non sulfata, eh? Ela non sulfata. Mira, hai casos que non. Depende
2: da suerte. Pero na maioría dos casos pode se dar. Pero oxe, se non sulfata, xa non sale nada para arriba. Porque hai pestes, hai nieblas, hai historias. E se sulfata, xa estar metendo merda no corpo.
1: Claro.
2: E daquela non sabes que fazer.
1: Nada.
2: Pero bueno.
1: Intentar ter suerte. Que tamén xoga,
2: é importante. É que non houbera que sulfatar. Que suerte tuvo esa que falaba antes.
1: Sí, é verdade.
2: Porque, Dios mío, hoxe non sale nada arriba.
1: Pois sí, pero hai xente que aínda consigue, con temas naturais e demais, con abono natural, pois consigue, non? Pero bueno, eso é unha maravilla.
2: É traballando moito, tendo paciencia. Despois, sí, que non che veño o señor jabalí, que che diga, esta para min, que esa é outra. Pero
1: eso,
2: bueno,
1: é verdad.
2: Os animales tamén teñen que comer, eh?
1: Sí, eso é certo, pero bueno, se está cerrada, non, e se non, os jabalís é outro debate que deixamos para outro día, porque senón voume, sí, voume incendiar. Vamos con a canción.
2: No, no, ahora xa entran no marinero, ahora xa teñen permiso para entrar, o sea, no marinero. Calcar día entramos no primario e están comprando tamén.
1: Non teño nada, bueno, en contra deles os pobriños que teñen, ay, no, que comer, pero é verdad que hai lugares nos que non debían estar e que é un perigo tremendo nas autoestradas na AP9 todos os días.
2: Eso, bueno, mellor xa non falemos porque da cara votamos a tarde e xa me tiran das orellas.
1: Veña, imos coa canción entón, Adri.
2: Censura, eu me chamar a Radio Voz, da cara.
1: Nada,
2: mira,
1: nada.
2: Vamos poñer un merengue da Orquestra Capitol.
1: Orquesta Capitol, moi ben, pois poñemos a Capitol por aquí, a ver que temos de merenguiño, miramos por aquí, para que che dé un pouco de ritmo. Me salen as cumbias despois, eu non sei se son merengues ou non, eu digo che o que teño.
2: Vale, dime, dime.
1: Capitol, a veces tú, a veces yo, eu non sei se iso é unha cumbia, se é un merengue, que é la mujer, Orquesta Capitol, Cielo Andaluz, sí, Traicionero, por que eres tú?
2: Ese, no, esa.
1: Traicionero.
2: Ese, sí.
1: Veña.
2: Que esa creo que é, sí.
1: Vale, vale, vale. Todo lo que sube baja, esa de Olympus, nada, nada, que perdimos.
2: No, esa é o que se decir, esa non me suena.
1: Vale, vale.
2: Pero
1: vale,
2: bueno, a que me acabas de decir, sí.
1: Veña. E para que ya dedicamos?
2: Vai yo dedicar para que a semana pasada era para o meu pai en especial, que ese día estaba de cumpleaños, tuvo mala suerte, pero bueno, para meus pais, especialmente para él. E despois vai para Luis, que está saliendo ahora do traballo, que xa dixo que chamara a Radio Voz, a veces escoitaba, e a veces animei a chamar despois. E pois, pode sempre, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdeviño, para vos, para pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Moi ben, pois a seguir aí dando zapatilla.
2: Para todas as Cármenes, que hoxe tan de santo, é verdade.
1: Efectivamente.
2: Xa non me acordaba. Que hai metas que chaman aquí.
1: Pois sí, pois sí. Pois nada, a darlle zapatilla, a seguir en forma.
2: Vou seguir escoitando.
1: Moi ben, gracias, Adrián.
2: Gracias a vos.
1: Chao. Ata luego, ata luego.

0: 8 y 17, tenemos por aquí a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿cómo se va todo por ahí?
1: Por aquí bien, gracias, todo bien.
0: Todo bien, bueno, sin tormenta por ahí, ¿no?
1: No, es que non houve tormenta, Susana.
0: Bueno, mellor, moito mellor, moito mellor.
1: Fai un poquinho de fresco, non fai o calor de eses días, pero tormenta non.
0: Bueno, mellor, mellor, que non fai falta, que non veña.
1: Que non veña, que cando ven, ven pa faer mal.
0: Eso, ven non fai, eso está claro, eso está claro.
1: Sí, sí, a tormenta.
0: Bueno, que ximos poñer hoxe?
1: Pois mira, xa estuve escoitando, entonces vouche pedir unha de Nana Muscuri, pero en español. Para que todo el mundo entendamos. ¿Cuándo sale la luna?
0: ¿Cuándo sale la luna? De Nana. Sí, vale, estupendo. Muy bien. ¿Para quién ya íbamos a dedicar?
1: Pues mira, como el día de los santos de las Carmes, va para Carmela de Ourense. Carmen de Mos. Carmen do Porriño. Carmen de Cespón. Noelia de Lalín, deseándole moitos ánimos, que está pasando un mal momento. Eu pasen por esas tamén.
0: Pásase mal.
1: Muy mal. Os animales quéreselle moito, Susana. Moito. Entón, hai que tirar para diante como nos pasa ca xente, non che parece?
0: Claro, claro. Pero se queda aí. É o tempo que, ao final, mitiga un poquinho as feridas. O tempo, o tempo.
1: A mí cortou un outro día, por eso te digo, eu pasei moi mal tamén con perros e con gato que tuve 20 anos. Un disgusto na casa tremendo.
0: Xa, xa.
1: Bueno, tamén pasa que a xente, cando chega o momento é o que hai.
0: Ao final, cando se nos marcha os seres queridos, sexan humanos ou non, pois...
1: Claro, claro, pasa por todo, pasa claro. Por o animal, pasa por a xente. E temas, non nos queda outro remedio que te tirar para diante.
0: Sí, sí, non queda outro remedio, pero bueno, ese dolor, si somos humanos, sí. Verdad, sentímolo, claro que sí, muller.
1: Pásase moi mal, así. Sí, bueno, sí. É para ti, para Lucía, para Víctor, Raquel, e todo o equipo de Radio Voz, e todas as Carmes que nos escoitan.
0: Moi ben, que son moitas, seguro que están celebrando o seu día, e moitas procesións marítimas que temos tamén hoxe, para os mariñeiros, sí, señora.
1: Efectivamente, tamén
0: sí.
1: Para toda a xente do mar, Susana,
0: sí, sí,
1: a que
0: sí,
1: mencionaste
0: sí.
1: Tú.
0: É verdad, é verdad. Pois alégrome de que todo vaya ben con este veraniño caluroso que temos, que bueno, pois mellor, casi non temos frío, ¿verdad, Isabel?
1: Efectivamente, e min encanta o tempo, a pesar que fai fresquillo, estamos no verán, e min gusta a mí este tempo.
0: Moi ben, aquí temos para dos dous lados, non? Entón, bueno, Isabel, e das do calor.
1: Eu non son de frío nin de chuvia, pero
0: eu
1: bueno.
0: Tamén, ainda que é verdad que cando veo este calor tan forte, bueno, había momentos que dís, bueno, calor sí, pero, sabes, ao final terte que resguardar é unha pena, porque digo, bueno, me que pena non poder aproveitarlo, porque cando dá así forte, é verdad que hai que ter cuidadinho. Pero bueno, xa virá o inverno, deixa que...
1: Tens razón, dos días outros que veñan xa nos cansa.
0: Buf, e aparte, é tan largo, porque non te mira o verán, xa estamos a mediados de xullo, isto xa pasa volando.
1: Sí, sí, tens toda a razón, Susana.
0: Cando nos demos conta estamos xa en setembro, outra vez, e veña a empezar o curso.
1: E a partir do 15 de agosto dicen que xa, bueno, que xa sí. Empeza a refrescar o rostro.
0: Tamén, non lo contaban antes, sí, sí, sí, é verdad, é verdad, pois nada. Eu espero que este ano o rostro non me refresque moito e que siga o calor ata setembro.
1: Eu tamén, e en setembro que tamén viña moi.
0: Tamén, ata outubre, por mí non hai problema, que xa ten vido outubre, pero bueno, isto non ten que ver, é falar por falar porque non sabemos, pero é verdad que o ano pasado empezou de repente o inverno, empezou a chover e non parou de chover hasta febreiro, acordaste que falábamos de, bueno, xa vai parar, non había maneira de que parara, pero...
1: Efectivamente, sí, e hai uns anos que no mes de outubre eu fixo un viaxe ca miña filla, fomos a Francia, e fixo un tempo de maravilla.
0: Sí, sí, de calor e todo, sí, sí, sí.
1: De calor,
0: sí.
1: De que non facía frío. E, sin embargo, outros anos, eu cando tive a miña filla en setembre, xa salindo do hospital, e con abrigo e poca calefacción, Susana.
0: Creoche, porque antes era máis así.
1: O 23 de setembre que naceu a miña filla. Bueno, o 27, o 23 son eu. Estamos a calefacción na casa, Susana.
0: Que me dices, nena, para que estivera quentiña.
1: Así que mira.
0: Pero é verdad que eu recordo setembro a volta ao cole, tal de xa poñer roupa abrigada, de empezar a chover, de facer de nebla, de orballo, de fresquiño. Pero mira, ahora está cambiando todo, así que hai que ir cos tempos, co que veña.
1: Exacto, bueno, pois pues que veña bo tempo, que non veña malo.
0: Eso, que nos firmamos de momento así, ¿verdad? Pois mándate moitos bicos, Isabel, agrego de que todo vaya ben por aí e poñemos a Nana Muscuri, ¿vale?
1: Vale, moitas gracias, Susana, un biquiño para ti tamén, ya hasta semana que ven.
0: Gracias, moitas gracias, chao, boa noite, hasta luego.

ti. ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta.

0: Radio Voz.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.